0: The Only One I Know med Charlatans här i Vaken med P3 och P4, och vi tackar för i natt. Imorgon är vi tillbaka igen och då blir det önskenatt där din musik finns med i jukeboxen. Nu följer morgonprogrammen i P4. Varsågoda.
1: Ja, men tack så mycket. God morgon och grattis. Vi klarade det, hörni. Vi tog oss fram till fredagen även denna vecka. Snyggt jobbat, och du är varmt välkommen att tillbringa denna fredag den 24 juli tillsammans med oss här på P4 Stockholm. Vi som håller dig i sällskap denna morgon, det är jag, Anna-Karin Lodin.
2: Det är jag, Theo Asgaret-Odhag.
1: Och sen har vi Rosanna Lindén med oss också, reporter denna morgon. Du ska ta pulsen på stockholmarna, och jag ställer dig frågan, vart är du på väg?
3: Ja, men god morgon, god morgon. Jag är på väg till Kärrtorp där resfeben stiger, och området scouter, de pratar bara om en enda sak, och det är Jamboree 2026. Snart åker de.
1: Ja, det är alltså läger som vankas. På trafiken denna morgon så har vi Sanna Richter. Där har du laguppställningen, och vi inleder, tänker jag, som vi brukar med Ekot. Kollegorna står redo att leverera dessa, och klockan är 6.
0: Samtidigt som politiker.
4: Sveriges Radio Finska.
5: Hej och god morgon från Sveriges Radio Finska här i Stockholm. Klockan är 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på finska. Ja, sama suomeksi. Eli huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello on 6, tänään on perjantai 24. heinäkuuta, ja nyt on vuorossa 3 tuntia Sveriges Radio Finskan aamulähetystä aina 9:00 saakka. Just sulle seuraa tänään pidän minä, eli Venla Rakkola. Se on perjantai, ja huomenna päästäänkin sitten viettämään viikon loppua. Vaikka ei säätiedotusten mukaan mitenkään tukalan kuumalta näytäkään, niin säähän on vain asennekysymys, ja mä ainakin odotan viikon loppua, mutta yhtä lailla mä odotan tätä Finskan lähetystä ja sitä, että voidaan viettää 3 tuntia yhdessä tässä radioaalloilla. Kaikenlaista aiotaan mahduttaa tähänkin aamuun. Kuullaan esimerkiksi jäätelöistä ja proteiinituotteista. Miksi jotkut jäätelöt sulavat nopeammin kuin toiset? Finskan iltapäiväjuontaja Ismo Varonen on lähtenyt tätä selvittämään. Ja käydään myöhemmin myös vierailemassa siirtolapuutarhassa. Huomenna lauantaina on siirtolapuutarhapäivä, ja käväisin sitä varten kyselemässä esimerkiksi, millaista ruokaa siirtolapuutarhassa voi kasvattaa ja kuinka paljon työtä on mökin ylläpidossa. Uutiset meille toimittaa tänään Johanna Dixon Göteborgista, ja päivän retrobiisi tulee meille 1980-luvulta, ja sen tarjoilee meille Kolmas nainen. Kyseessähän on siis kappale nimeltä Äiti pojastaan pappia toivoi, mutta sitä ei kuunnella ihan vielä, vaan vasta vähän myöhemmin. Finskan aamu jatkuu FM-aalloilla kello 6.35 saakka, ja sitten loppuaika surfataankin digiaalloilla, eli esimerkiksi Sveriges Radion sovelluksessa tai verkkosivuilla. Pysy ihmeessä kuulolla ja katsotaan, mitä kaikkea keksitään tänä aamuna. Minä olen Venla Rakkola täältä Tukholman radiotalolta. Pidetään toisillemme seuraa tämän aamun ajan.

0: Siinä lyyti ja ennätyshelteet. Ja nyt mulla on täällä seuranani aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: No, mitäs me kuullaan suomenkielisissä uutisissa tänään?
1: No kuules, USA on ilmoittanut uusista tuontitulleista ja näistä sitten lisää uutisissa. Ja Suomen puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Ja Espanjan pääkaupungin Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen takia.
0: Kiitos Johanna. Eli näistä kuullaan sitten lisää 25 minuutin kuluttua suunnilleen kello 6:30. Ja hei, tässä kun katselen Studio 59 ikkunasta ulos, niin siellähän näyttää taas nousevan ihana tuollainen sinitaivainen kesäpäivä. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan luvassa on maan eteläosaan aurinkoa ja paikoin pilvistä. Hallandissa ja Taalainmaalla on päivän mittaan yksittäisten sadekuurojen mahdollisuus. Pohjoisessa runsaasti pilviä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja, ja lämpötila vaihtelee etelässä 20-25 asteen välillä ja pohjoisessa ja vuoristossa 10-15 asteen välillä. Ja nimipäivä onnitteluja tälle päivälle. Suomalaisen kalenterin mukaan nimipäivien viettävät Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kia ja Tinja. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Kristiina, Kristiin, Kärstin, Kristel, Krista, Kia, Stina ja Tiina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Kristiina och Kärstin. Saamenkielisen kalenterin mukaan Risten, Ristiina, Tiina, Girste ja Kirste. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kristiina, Kirsti, Kirsi, Tiina ja Boris. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Moro moro, ciao ciao, heipä hei ja hemskmykki hei. Kiitämme herra Pekka Kenttelää Levysepän hommien mallikkaasta hoitamisesta. Tästä on hyvä jatkaa, tietysti jos ja vain, riippuen levytoiveiden saamisesta Levysepän pajalle nääs. Eli laita toiveita tulemaan, osallistu ja ryhdistäydy, tai ainakin osallistu. Perjantai on perjantaina ja perjantai on Levyseppä-päivä.
1: Tänäänhän tosiaan on tuo Levyseppä-päivä, eli perjantai. Sinne voi Levyseppälle tuttuun osoitteeseen laittaa musiikkitoiveita, mutta ei ihan vielä mennäkään Levyseppä-hommiin. Tässä maltetaan vielä Finskan aamushow ensin, Levyseppää sitten iltapäivällä 11:00 lähtien. Ja tuossa ennen Levyseppää kuultiin Markus Grünegårdin Tilulilu-lauluja. Ja nyt sitten mennään vähän muihin aiheisiin. Seuraavaksi sukellamme ihmissuhteiden maailmaan. Ihmissuhteiden kiemuroitahan selvittelevät työkseen psykoterapeutit, jotka ovat erikoistuneita analysoimaan ihmisten käyttäytymistä ja siitä aiheutuvia ristiriitoja. Ja niitähän syntyy kahden välisessä parisuhteessa, jossa odotukset ovat korkealla.
2: Erotilastoissa näkyy yleensä syksyllä nousua. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaisi riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo kuitenkin, että syyt löytyvät syvemmältä.
3: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
2: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli itseään ei ilmaista ja kuunnella toista.
3: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
2: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
3: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100% varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
2: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että päätös aiheuttaa eripuraa tai hankalia tuntemuksia toisessa osapuolessa.
3: Kyllä mä oon sitä mieltä, että itse kuitenkin niin kuin täällä vatsan pohjassa tuntee sen, että mikä on itselleen tässä kohtaa elämässä se paras ja eteenpäin vievä voima. Ja kyllä mä kannustaisin sitä kuuntelemaan ja menemään rohkeasti sitä kohden, vaikka se saattaisi pelottaa.
2: Niilo Turunen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Siinä kuultiin Pimeys ja viimeinen mahdollisuus. Mutta mahdollisuuksiahan meillä on vaikka kuinka paljon, varsinkin tässä aamushown aikana. Ja kuule, mulla on tapana, kun mä tänne tähän työvuoroon herään, kello soi aamulla, niin kaivan sitten uutiset esiin siinä samalla, kun yritän herätä vuoroon. Ja meillä tosiaan Johanna Dixon toimittaa suomenkieliset uutiset, mutta täällä lueskelin, että mitäs kaikkea Suomen puolelle kuuluu, ja Yle oli julkaissut tällaisen jutun, että uudet eurosetelit on ehdotettu ja mukana on myös suomalainen suunnittelija. Tämä on eilen julkaissut tämä juttu ja tosiaan kertoo siitä, että Euroopan keskuspankki EKP eilen julkaisi ehdotukset uusista euroseteleistä. Seteleitähän ei ole kokonaan uudistettu 24 vuoteen, eli viimeksi niitä on uudistettu vuonna 2002, ja suomalainen Ville Tietäväinen on loppuvaiheeseen päässyt. Hänen setelisarjassaan näkyy kuvia linnuista ja joista, ja seuraavaksi ilmeisesti, jos olen oikein ymmärtänyt, niin yleisö, siis koko eurooppalainen yleisö, saa sitten äänestää suosikkiaan, että mitä me seuraavaksi, tai millaisilla seteleillä me sitten seuraavat varmaan 20 vuotta maksetaan euroalueella. Toki täällä Ruotsissa käytössä on kruunut, joten niitä ei tänne välttämättä pääsisi, mutta jos vaikka tuolla Suomessa käy vierailemassa, niin siellähän niitä euroja sitten saa käyttää. Ja hauskaahan se olisi, että olisi suomalaisen graafisen suunnittelijan setelisarja siinä mukana, mutta tosiaan niin tätä ei vielä ole päätetty, tätä

0: setelivoittajaa. Siinä on 10 eri sarjaa, josta ihmiset saavat äänestää ja varmaan sitten aika monia äänestäjiä tältäkin äänestysalueelta löytyy miljoonia ja miljoonia, joten siinähän ei ole mitään varmuutta, että voittaisiko tämä suomalainen ehdotus, mutta aika hauskaahan se olisi. Sitten pitäisi niitä hankkia itselle, vaikka niillä ei täällä juuri tällä hetkellä, tai ei tietenkään tällä hetkellä, Ruotsissa ei ole eurot käytössä, mutta niillä ei voisi täällä maksaa, mutta onhan ne hienon näköisiä, jos suomalainen sinne pääsisi. Mutta tällaista on Ylellä, ja mä katselen tässä aamun aikana, että olisiko jotain muita hauskoja Suomi-uutisia, mitä me löydettäisiin tästä. Mutta seuraavaksi kuunnellaan vähän musiikkia, Ella Lymin kappale LOL.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: Siinä Ella Lymi ja LOL. Mutta nyt on kello sen verran, että onkin tämän tunnarin vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Retrobiisin vuoro. Ja päivän retrobiisihän meillä on rock-yhtye kolmannen naisen kappale Äiti pojastaan pappia toivoi vuodelta 1989. Yhtyeeseen kuuluivat, no kenties sen kuuluisin jäsen Pauli Hanhiniemi ja hänen lisäkseen Pasi Kallioniemi, Raimo Valkama, Sakari Pesola, Timo Kivikangas ja välillä myös Timo Löyvä. Tämä kyseinen kappale, joka nyt retrobiisinä soitetaan, löytyy yhtyeen albumilta nimeltä Hikiset sivut, jota pidetään yhtyeen läpimurtoalbumina. Kappaleen sanoittanut Pauli Hanhiniemi on joskus kertonut musiikkilehti Soundin haastattelussa varastaneensa biisin nimen erään alavuutelaisen henkilön suusta. Hanhiniemen mukaan biisissä on muutakin varastettua, joka oli kerta kaikkiaan otettava vastaan ja vietävä levytettäväksi. Niin paljon hän ihastui näihin sanoihin, jotka sitten tuonne kappaleeseen päätyivät. Eli nyt siis kolmas nainen ja äiti pojastaan pappia toivoi.

0: Siinä siis kolmas nainen yhtyeen kappale Äiti pojastaan pappia toivoi vuodelta 1989, ei nyt ihan niin vanhasta biisistä ole kyse. Laita ihmeessä studion viestejä ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Ja nyt sitten suomenkieliset uutiset ja Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radiofinskan uutiset. USA on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kauppakumppaneille. Tuontitulli EU-maille on 10% ja 12,5% tuontitulli koskee Kiinasta ja Japanista tuotavia tuotteita. Uudet tuontitullit korvaavat presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tullit. Suomen puolustusvoimat kertoo ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Puolustusvoimat kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Rajoitus alkoi varhain tänä aamuna. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtuu Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Tilanteen kestoa ei voida osata arvioida, mutta rajoituksilla pyritään varmistamaan sivullisten turvallisuus. Fintrafficin merivaroituksen mukaan merialue Kotkan edustalla on suljettu. Alue rajoittuu lännessä Kaunissaareen, pohjoisessa Haminan satamaan sekä idässä ja etelässä aluevesirajaan, kertoo Yle. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli ei itse ilmaista eikä kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Piritta Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100% varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
1: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että oma päätös aiheuttaa hankalia tilanteita ja tunteita toisessa osapuolessa. Toimittajina tässä Niilo Turunen ja Meini Rantala. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tunnin kuluttua kello 7:30. Ja Johanna sen sijaan on mun kanssa täällä studiossa sitten kertomassa tuoreimmat uutisotsikot heti tuossa kello 7 EK-uutisten jälkeen. Mutta me ei olla ihan vielä kello 7 EK-uutisissa, vaan nyt jatketaan Sveriges Radio Finskan aamua täällä Tukholman radiotalon studiossa numero 59. Sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta. Tämän puolituntisen aikanahan me puhutaan kuule jäätelöistä. Miksi jotkut jäätelöt kestävät lämpöä paremmin kuin toiset? Iltapäiväjuontaja Ismo Varonen on tästä soittanut Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessorille ja kysynyt, että no, mikä siinä on, että jäätelö ei sulakaan välttämättä niin kuin ajattelisi suorassa auringon paisteessa. Ja hei, kello alkaa pian olla 7:25. Se tarkoittaa sitä, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä paina sitä lysna-nappulaa, niin mehän jatketaan tässä aamushown hengailua yhdessä aina tuonne 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään, pysyt mukana automaattisesti. Hei, tosi kiva, että olet mukana aamushowssa mun kanssa.

0: Siinä Iiris Kukka ja Hän soittaa sateessa. No niin, ei käyne kieltäminen, että yksi kesän nautinnollisimmista hetkistä on, kun auringon paistaessa saa maukkaan jäätelöannoksen eteensä. Mutta joskus sen syömisen kanssa pitää niin kiirettä, että se ei sula niin sanotusti käsiin eikä suuhun. Miksi toiset jäätelöt kestävät lämpöä paremmin kuin toiset? Tähän vastauksen tietää elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta. Ismo Varonen soitti tästä kesäisestä aiheesta Anulle, ja kun professori saatiin langan päähän, niin samaan hintaan keskusteltiin nykyisin kauppojen hyllyjä täyttävien proteiinituotteiden hyödyistä ja haitoista. Onko niiden kohdalla kyse vaan trendituotteista, vai miten niihin pitäisi kuluttajan suhtautua? Mutta ensin siis asiaa jäätelöistä.
1: Kyllähän se näin on, että lähes kaikki on pohtineet kesällä eri tyyppisiä jäätelöitä syödessä, että ne tuppaa sulamaan vähän eri tahtiin. Jotkut tuntuu sulavan käsin samoin tein ja toiset taas tuntuvat pysyvän jäässä vaikka kuinka kauan. Ja mihinkä tämä nyt perustuu, sitä lähdetään selvittämään tässä. Tervetuloa Finska iltapäivälähetykseen elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopia Turun yliopistosta.
2: Kiitoksia.
1: No mites, onko muuten tullut paljon jäätelöä syötyä nyt tänä kesänä? Meneekö paljon?
2: Kyllä täytyy jäätelöä. Kesä ja jäätelö kuuluu yhteen. Kyllä niitä, ei nyt ihan päivittäin, mutta useamman kerran viikossa täytyy lempijäätelö hakea tuolta joko jätkikioskilta tai pakastealtaasta.
1: Aivan. Se kyllä on ihan totta, että se tämmöisenä sitten vähän kuumempina kesinä vielä, niin aika hyvää herkkuahan se on. Sä totesit tuossa Yle Radio Suomen haastattelussa, minkä satuin kesällä kuuntelemaan, että nykyään jäätelö on ihan huipputeknologian tuote. Minkälainen teknologia tuolta sen loppupeleissä tänä päivänä on, jätski?
2: No se osataan siis sekä teknologisesti että raaka-aineet valitsemalla, niin se osataan rakentaa kyllä juuri oikeastaan sellaiseksi, niin kuin sä sanoit, että näyttää siltä, että ne ei sulaisi millään. Kyllähän ne sulaa, tai siis se jää siellä jäätelössä sulaa, mutta siihen on pystytty rakentamaan hyvin vahva tällainen vaahtogeeli, tai sanotaan vaahtohyytelöemulsiorakenne, niin että ennen kuin se jäätelö menee sinne jäädytykseen, niin siihen massaan on pystytty tekemään tosi vahva vaahto, tosi vahva emulsio ja sitten vielä siinä käytetään, jos katsoo niitä jäätelön ainesosaluetteloja, niin siellä on semmoisia niin kuin stabilointiaineita ja paksunnosaineita, niin ne on sellaisia aineita, jotka sitoo sen veden siellä jäätelömassassa, ei nyt ihan hyytelöksi, mutta semmoiseksi hidasliikkeiseksi nesteeksi niin, että kun se, jos tekee kotijäätelön, niin sehän lähtee niin kuin tavallaan sulamaan silleen, että sieltä valahtaa se neste, lähtee valumaan ja se jätski lähtee, sulanut jätski lähtee tippumaan niin kuin joko kulhoon pohjalle tai keksiä pitkin käsiin. Niin.
1: Ja sormille.
2: Ja sormille, joo, että siinä pitää olla niin kuin nopea kielen kanssa, että niitä lurahtanut sulamatta jäätelöä.
1: Ja sormesta arvioida. Sitten paidalle ja sitten ollaankin siinä.
2: Niin, juurikin näin. Nämä paksunnosaineet on nimenomaan sellaisia, että ne sitoo sen veden sinne rakenteeseen niin, että ne ei sieltä niin kuin valahda pois. Ja kun siihen on lisäksi pystytty, siis nämä jäätelömyllyt, jotka sen massan pyörittää ja sekoittaa, niin ne on niin tehokkaita, että sinne saadaan tosi vahva emulsio. Siis emulsiohan on, esimerkiksi niin kuin majoneesi on hyvä esimerkki emulsiosta. Et siinä vesi ja rasva on saatu niin kuin niin hyvin pieni rasva pieninä pisaroina sinne veden sekaan, että se pysyy niin kuin erottumatta. Niin samalla lailla tähän jäätelömassaan on saatu niin kuin tosi vahva emulsio. Mutta jäätelöhän on sen lisäksi myös vaahto. Se oikeastaan tämä tämmöinen vaahdotettu emulsiohan on aivan ihana rakenne. Se tuntuu tosi hyvältä suussa ja se on osa sitä jäätelön viehätystä.
1: Mä oon jossain tiedeohjelmassa joskus sanonut, että jäätelö itse asiassa on se, siinä tulee kaikki, siinä kohtaa niin kuin ihmisen mielihaluissa ja siinä ravinteessa kohtaa kaikki positiiviset asiat, eli siinä on vähän makeeta, mutta siellä on proteiinia ja tämmöisiä asioita kans, joita niin kuin keho haluaa itsessään. Mutta puhuit tuossa kuitenkin, että siellä nyt on kaiken näköistä, että se ei ole enää niin kuin sanotaan silloin, kun meikäläinen oli pieni ja oli näitä jätskipaketteja ja ne ei tosiaan sulannut sitten ihan heti, kun ne pakkasesta otettiin. Niin onko näissä lisäaineissa nyt jotain vaaroja mukana nyt kaupan päällä, joka taas tekee tästä jäätelöstä näin tavallaan helpomman tuotteen?
2: Ei. Siis lisäaineet on kyllä niin vahvasti ja hyvin tutkittuja, että ei niissä sillä lailla niin kuin vaaroja ole. Ja sitä paitsi ne on, suuri osa niistä on semmoisia ihan tavallisia kotikeittiössäkin yleisesti esiintyviä aineita. Että mä en, jos niin kuin jäätelön vaarallisuudesta puhuu, niin en minä puhuisi silloin lisäaineista, vaan minä puhuisin enemmänkin niin kuin yleensyönnistä ja kohtuullisuudesta, että tuleehan siellä energiaa ja sitten jäätelöstä tulee kovia rasvoja, jotka on sitten sydänterveydelle. Aina ei ole niin edullisia tai on haitallisia, niin että enemmänkin minä jäätelön kohdalla puhuisin siitä, että kohtuudella nautittuna niin se on oikein loistava herkku.
1: Niin, se on niin kuin kohtuu kaikessa, vähän kaikessa.
2: Niin, se on vähän niin kuin kaikessa, mutta en lähtisi vaaroista puhumaan jäätelöstä.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin. Nyt Sveriges Radio Playssä.
3: No niin, jatketaan sitten noista jäätelöistä puhumista. Iltapäivän uutisjuontaja Ismo Varonen soitti Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessori Anu Hopialle kysyäkseen, miksi jotkut jäätelöt sulavat ja jotkut eivät. Sokerilla on jäätelön sulamisprosessissa suuri rooli. Kuunnellaan, mitä Anu Hopia sanoo tähän.
4: No vielä kun mietitään just, että mikäs merkitys sokerilla on nyt tässä jäätelössä, jos ajatellaan just tätä sulamisprosessia ja sillä tavalla, että miten äkkiä se on niin kuin syöntikelpoista, jos nyt vaikka pakkasesta ottaa.
5: Joo, sokerihan on, se liukenee siihen jäätelön vesiosaan, että kun ajattelee, ikään kuin yrittää mikroskooppikoossa ajatella sitä jäätelöä, niin siellä on niitä rasvapisaroita vesiliuoksessa ja se vesi veteen on liuennut sitten just nämä sokerit. Sitten usein jätki ainesosaluettelossa on glukoosisiirappi, sekinhän on sokeri, se on liuennut veteen. Ja sitten kun se lähtee jäätymään, kun sitä niin kuin jäädytetään sitten nimenomaan jäätelöksi, niin sieltähän jäätyy vain se vesi. Eli se tarkoittaa, että se sokeriliuos väkevöityy siellä sitä mukaan, kun se vesi jäätyy pois siitä liuoksesta. Ja mitä enemmän, mitä matalammaksi se lämpötila menee pakkasasteissa, niin sitä suurempi osa siitä vedestä jäätyy. Ja se aina vaan väkevöityy ja väkevöityy se jäljelle jäävä nestemäinen vesi. Ja mitä väkevämpää se on, niin sitä matalammaksi sen jäätymispiste taas menee. Eli se aina osa vedestä on siellä aina nestemäisenä, kun siellä on liuenneena näitä sokereita. Ja mitä enemmän siellä on sokereita, niin sitä suurempi osa siitä vedestä on jäätymättömänä. Eli siitä tavallaan niin kuin tunnistaa sen, että kuinka makeaa, kuinka sokeripitoista se jäätelö on. Että mitä pehmeämpää se on, kun sen ottaa pakkasesta esimerkiksi.
4: No niin, eli siitä saa sen tavallaan sen tuoteselosteen just, että onko montako kuppia sokeria siihen on laitettu.
5: No suurin piirtein joo, kyllähän siellä on aina ne ainesosa, se ravintosisältökin kertoo aina, siellähän aina kerrotaan proteiinipitoisuudet ja sokeripitoisuudet ja näin, niin sieltäkin sen saa, mutta se on vain niin kuin hauska mun mielestä tämmöinen havainto, että tosiaan ne makeimmat jäätelöt, niin ne, vaikka ne ottaa pakkasesta suoraan, niin ne on melkein suoraan lusikoitavia.
4: Niin.
5: Mutta sitten tämä meidän perinteinen litran jäätelöpaketti, joka tosiaan oli tavallisempi tuote ainakin meillä lapsuudessa, niin hän oli ihan kivikovaa, kun se otti pakkasesta.
4: Näin se on, ja sitten nykyään on näitä vegaanisia jäätelöitä, joissa ei oikeastaan maitotuotteita ollenkaan. Mutta tulee mieleen, että onko mahdollista tehdä sitä sellaista jäätelöä nyt tämän kaiken jälkeen, mikä ei koskaan sula?
5: Joo, en mä tiedä, onko se sitten enää jäätelö, koska vesi, siellä on se jää, joka sulaa nollassa asteessa. Elikkä kyllä se pysyy, on mahdollista tehdä jäätelö, jonka rakenne pysyy niin kuin romahtamatta. Mutta ei siellä enää ole niin kuin vettä jäänä. Ja sehän on sen jäätelön idea, että se on viileää. Ja kaksi asiaa tuottaa sen ihanan viileyden, viilentävän vaikutuksen jäätelössä. Toinen on se, että se on kylmempää kuin kehon lämpötila, eli se on miinusasteista. Mutta toinen tosi tärkeä osa ja oikeastaan varmaan isompikin osa sitä jäätelön viilentävää vaikutusta on se, että että kun se jää sulaa vedeksi suussa, niin se sulamisprosessihan sitoo energiaa tosi paljon. Ja se vetää sen energian sieltä lämpimästä suusta, jolloin suu viilenee ja keho viilenee. Että kyllähän jäätelöön se jää kuuluu.
4: Kyllä, kyllä se kuuluu aika viileltä olla. Siinä on vähän se idea, perusidea kuitenkin, kun sitä on syöty. Hei, mainiota. Pitäisikö tehdä niin tällä kohtaa, että otetaan jäätelöt ja kuunnellaan vähän musiikkia. Musiikki ja jäätelö, se ei ole mikään huono kombinaatio. Ja jatketaan sitten vähän muiden tuotteiden kanssa. Nimittäin meillä on haastattelussa Anu Hopia ja puhutaan vähän näistä proteiinituotteista vielä, kun on vähän kuunneltu musiikkia. Sopiiko näin?
5: Näin sopii.

Iina, kuultiin Eekko-uutisia, jotka meille toimitti Henrik Sell. Ja Eekko-uutiset sitten seuraavan kerran 8:00, mutta siihen väliin mahtuu vielä myös suomenkielisiä uutisia. Hei, sä kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua ja seurannasi täällä Tukholman radiotalon Studio 59. Olen minä, Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva että oot liittynyt seuraan. Jatketaan yhdessä nyt tätä aamua. Myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan vielä proteiineista ja proteiinituotteista. Näiden tuotteiden suosio on viime vuosina kasvanut hurjasti. Mutta mitä se oikeastaan tarkoittaa? Iltapäiväjuontaja Isma Varonen soitti aiheesta Turun yliopiston elintarvikekehityksen tutkimusprofessorille ja kysyi aiheesta. Eli siitä ihan pian ja vielä myöhemmin tämän lähetyksen aikana käydään myös käymässä Siirtolapuutarhassa Tukholman Södermalmilla katsomassa esimerkiksi, että mitä kaikkea omalla siirtolapuutarhatontilla voi kasvattaa. Ja hei, tännehän voit soittaa meille studioon vanhaan tuttuun numeroon 087842400 tai laittaa sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se. Mä aina todella mielelläni kuulen, että mitä sulla on mielessäsi. Mutta jatketaan nyt tätä aamua seuraavaksi musiikin parissa. Soitetaan JVG ja Vamos.

0: Vamos.
1: JVG ja vamos. Ja nyt mulla on täällä studiossa seuranani aamun uutistoimittaja Johanna Dixon. Hyvää huomenta, Johanna.
2: Huomenta, huomenta.
1: No, mitäs nyt seuraavissa suomenkielisissä uutisissa kuullaan?
2: No kuules, uusi laji on löydetty Pohjanlahden länsirannikon metsästä. Kysymys on sienestä, joka viihtyy ja kasvaa Jäkälässä. Ja sitten semmoinenkin uutinen, että Liikennevirasto varoittaa petkuttajista, jotka lähettelevät tekstiviestejä, joissa kehotetaan klikkaamaan linkkiä maksamattomasta sakosta. Ja Liikennevirasto kehoittaa olemaan klikkaamatta ja näin ollen maksamatta petkuttajien lähettämää laskua. Ja sellainenkin uutinen, että Espanjassa pääkaupunki Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen takia.
1: Aivan, eli näitä uutisia sitten kuullaan tuossa 20 minuutin kuluttua kello 7:30. Kiitos, Johanna. Ja nyt kun katselen tästä Studio 59 ikkunasta ulos, niin siellähän aurinko on nousemista edelleen ja taivas on ihanan kirkkaan sininen. Ilmatieteen laitos SMHI:n mukaan tänään on maan eteläosassa luvassa aurinkoa ja paikoin pilvistä. Hallandissa ja Taalainmaalla on päivän mittaan yksittäisten sadekuurojen mahdollisuus. Pohjoisessa runsaasti pilviä ja monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Ja lämpötila vaihtelee etelässä 20 ja 25 asteen välillä ja pohjoisessa ja vuoristossa 10 ja 15 asteen välillä. Ja hei, nimipäiviä tänään viettävät seuraavan nimiset henkilöt. Suomalaisen kalenterin mukaan Kristiina, Tiina, Kirsti, Kirsi, Krista, Kia ja Tinja. Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Kristiina, Kristiin, Kärstin, Kristel, Krista, Kia, Stina ja Tiina. Ruotsalaisen kalenterin mukaan Kristiina o Kärstin. Saamenkielisen kalenterin mukaan Risten, Ristiina, Tiina, Girste ja Kirste. Ja ortodoksisen kalenterin mukaan Kristiina, Kirsti, Kirsi, Tiina ja Boris. Oikein hyvää nimipäivää kaikille niitä viettäville.

0: Akkumoottori. Ei siinä näy mitään moottoria.
1: Kato, ukki, tässä. Tohon kirjoitetaan sana roketti.
0: Kulta pieni, autossa on moottori.
1: No tää on niinku auto. Nää näppäimet on niinku ratti. Ja tää tässä on kaasupoljin.
0: Ai siis tää? Oho.
1: Ja nyt sä tulit jo roketin sivulle.
0: Vau, noin nopeasti perille.

0: oppeja olet saanut?
1: No ehkä kaikista eniten mun kiinnostus. Tää alussa niin tää oli ehkä, mähän oli vähän nuorempi silloin, niin oli enemmän niinku grillipaikka ja sit mulla oli ystäviä täällä. Ja niinku oltiin silleen, seurusteltiin täällä ja grillattiin. Ja sit oli niinku silleen helppoja, vaan niinku ehkä jotain perunaa ja sit marjapuskathan on niinku ollut kauan. Mut nykyään niin mä yritän kasvatella paljon enemmän niinku syötävää täällä varsinkin.
0: Joo, no me nyt tässä ollaan tässä sun siirtolapuutarhassasi ja tässähän on mökkiä ja puutarhaa ja grilli, kuten kuvailitkin. Paljon näkyy myös kasveja tuolla, tomaatteja, kurkkuja, mansikoita, raparperia. Paljonko sä vietät täällä aikaa? Oletko myös kesän ulkopuolella?
1: Joo, siis tää niinku sesonkihan on toukokuun alusta suunnilleen, huhtikuun lopusta, toukokuun alusta jostain ennen ne avaa, niinku, kun täällä on yhteiset vedet, no niinku kunnan vedet, ja ne on suljettu sitten talvena. Ja sitten ne laitetaan yleensä kiinni joskus syyskuun lopussa, se riippuu niinku säästä, että kun tulee pakkasöitä, niin sitten täytyy laittaa vedet pois tai niinku kiinni.
0: Joo, eli täällä ei sitten voisi talviasumista tehdä?
1: Ei voi. Se on niinku kielletty kanssa. Et kesällä ja keväällä ja syksyllä, mutta niinku puoli vuotta täällä pystyy kuitenkin olla ihan kunnolla.
0: Okei, no asutko sä täällä sitten niinku koko aikaisesti sen puolen vuoden ajan vai onko tää enemmän sellainen ihana viikonloppupaikka, minne voi tulla hengittämään?
1: Joo, mulle tämä on enemmän niinku viikonloppupaikka ja sitten pyhisin, tai niinku viikonloppuna mä tuun tänne. Sitten mä yritän kyllä ainakin kerran viikossa sen lisäksi, ehkä kaksi, käydä niinku kastelemassa ja katsomassa, miten täällä niinku etenee kaikki nuo kasvit. Mutta sitten itse asiassa, onko siitä, mä olen 4 vuotta, ei kun 5 vuotta aikaa, niin mulla on ollut niinku apulaisia kanssa mukana täällä. Kun mä ymmärsin, että sitten pikkuhiljaa, kun mä aloin niinku kasvattaa enemmän ruokaa ja kaiken näköistä täällä, niin et siinä on aika paljon työtä. Et mökkikin täytyy välillä maalata joka 10. vuosi ja täytyy öljytä tää veranta ja semmoista. Niin siinä menee kans, siinä on paljon työtä ja menee paljon aikaa.
0: Joo, voin kuvitella, että näinkin kuitenkin aika pienikokoiseen tonttiin mahtuu paljon erilaisia vähän niin kuin piilossa olevia työtehtäviäkin, mitä ei näin paljalla silmällä ensiksi näkisi. Mutta mikä on, jos sun täytyisi yksi tai kaksi asiaa valita, niin parasta omassa siirtolapuutarhassa?
1: No se on niin kuin oman ruuan kasvattaminen. Että mun mielestä se on tosi mahtavaa. Ja varsinkin kun jos kasvattaa niitä, jotka, siis nämä marjapuskathan on tosi mahtavia, kun ne vaan tulee itsestään. Niin kuin, ei tarvitse tehdä paljon mitään, kun et ehkä niin kuin kastella ja sitten jotain antaa lisää, niin kuin, mikä se on, näärin. Niin kuin. Ja sitten muutenhan on, että kun kasvattaa itse jostain siemenestä ja aloittaa kans kotona ensiksi keväällä, kun on pimeetä ja tylsää ja sit voi laittaa sen siemeneen niinku ruukkuun kotona ja sit näkee, miten se kasvaa. Ja sit siitä tulee niinku ajan mittaan niin tomaatteja tai kurkkuja tai jotain semmoista. Se on mun mielestä tosi upeeta.
0: Jatketaan Charlotta Haapakorven siirtolapuutarhalla sitten tuossa kello 8.30 suomenkielisten uutisten jälkeen.

siinä Kasmirin kappale Punavuoreen. Voi vitsi, noista siirtolapuutarhoista kyllä pisti miettimään. Olisi ihanaa päästä kasvattamaan omaa ruokaa, jotain omia marjoja tai hedelmiä, vihanneksia. Sanon tämän siksi, että omassa asunnossanihan ei edes ole parveketta, jolla pääsisi kasvattamaan yhtään mitään, joten aika haikailevasti siellä siirtolapuutarhassa vieraillessani katselin ympärilleni, että voi vitsi, mitähän sitä itse voisi tehdä, jos omistaisi tällaisen tontin tai edes sellaisen pienen puutarhalaatikon. Onko jotain semmoista, mitä sä tykkäät kasvattaa puutarhassasi? Onko jokin vuodesta toiseen toistuva asia? Tai kenties kokeiletko tänä kesänä jotain aivan uutta? Kun tuossa Charlotta Haapakorven luona siirtolapuutarhassa kävin, niin hän näytti minulle myös vesimeloonia, jota oli kasvattamassa siellä. Sellainen pienen pieni vesimelooni puutarhalaatikossa, ja kyllähän se olisi aika mielenkiintoista päästä maistamaan iki omaa kasvattamaan vesimeloonia. Kiinnostaisi tietää, että miltähän sellainen maistuu nimenomaan täällä Ruotsin ilmastossa kasvanut, kun eihän täällä voi olla niin lämmin kuin mihin se hedelmä on tottunut. Hei, kerro mulle ihmeessä, että mitä sun puutarhalaatikostasi löytyy, tai jos sulla on siirtolapuutarha, niin kerro, että millaista siellä oleminen on. Voit soittaa numeroon 087842400 tai finska@sverigesradio.se osoitteeseen sähköpostia.

0: Siinä Katri Ylanderin kappale Hautaan asti. Ja nyt kello alkaa olla sen verran, että on Finskan suomenkielisten uutisten vuoro ja ne toimittaa Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen puolustusvoimat kertoi aikaisemmin tänään ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus päättyi noin 6:45 Suomen aikaa. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtui Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla tavoiteltiin sivullisten turvallisuutta ja turvattiin viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten droonien torjuntaan. USA on ilmoittanut uusista tuontitulleista useille sen kumppanimaille. Tuontitulli EU-maille on 10% ja 12,5% tuontitulli koskee Kiinasta ja Japanista tuotavia tuotteita. Uudet tuontitullit korvaavat presidentti Donald Trumpin alkuvuodesta ilmoittamat väliaikaiset tullit. Tänään voimaan astuvat tullit vaihtelevat 10% 12,5% ja ne koskevat noin 80 maata. Uudet tullit eivät koske tuotteita, joihin jo kohdistuu alakohtaisia tulleja. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo kuitenkin, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli ei itse ilmaista eikä kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100% varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
1: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselleen aikaa ja varautua siihen, että oma päätös aiheuttaa hankalia tunteita toisessa osapuolessa. Toimittajat Niilo Turunen ja Meini Rantala ja uutiset toimitin minä, Johanna Dixon.
0: Sveriges Radio Finska. Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten tällä kanavalla 2 tunnin kuluttua kello 12:30. Mutta vielä ei ole aika lopetella ainakaan meidän showta tästä. Finskan aamu jatkuu vielä noin 1/2 tunnin ajan tuonne kello 9 saakka. Jos sä oot juuri nyt liittynyt seuraan, niin oikein hyvää huomenta. Täällä Tukholman radiotalon tutussa studiossa numero 59 asustan tällä hetkellä minä, eli Venla Rakkola. Kiva, että olet mun kanssani täällä. Nyt tämän viimeisen 1/2 tunnin aikana jatketaan siirtolapuutarhoista puhumista. Huomenna lauantaina on tosiaan Koloniträdgården dag, eli siirtolapuutarhojen päivä, näin vapaasti suomennettuna. Ja mä lähdin Tukholman Södermalmilla sijaitsevalle siirtolapuutarhalle vähän kyselemään, että mitäs kaikkea täällä voi kasvattaa ja onko se siirtolapuutarha eläminen täysin ongelmatonta sitten kuitenkaan. Mutta siitä hetken kuluttua. Ja hei, jos vielä haluat soittaa tai laittaa sähköpostia tänne studioon, niin se onnistuu aina. Numero on 087842400 ja sähköposti finska@sverisradio.se. On kiva kuulla sun mietteitäsi. Jatketaan tässä vielä 25 minuuttia yhteistä aikaa. Eli seuraavaksi musiikkia.

0: Jatketaan siirtolapuutarhoista puhumista. Charlotta Haapakorven puutarhassa kasvaa ties mitä. Useita eri kurkkuja ja perunoita, marjoja ja suuria raparpereja. Mä kyselin häneltä, että miten viljely omassa siirtolapuutarhassa sujuu.
1: Mitä nyt tästä Kolonitregården dagista luin, niin sitä ruvettiin alun perin viettämään myös sen takia, että tuotiin esiin keittiöpuutarhat, joissa niin kuin teollistumisen aikaan kaupunkilaiset joutui usein viljelemään omaa ruokaansa, kun niin moni muutti maalta kaupunkeihin. Ja sä täällä tosiaan kasvatat omaa ruokaa. Mitä kaikkea sulla täällä kasvaa?
2: No tomaatteja ja kurkkua ja sitten on kurpitsaa, noita, onko ne sokeriherneitä suomeksi, mansikoita, ruohosipulia. Mun täytyy ihan miettiä, kun siis mulla on aika paljon erinäköisiä just tänä vuonna kanssa. Perunaa aika paljon laitettu kanssa tänä vuonna. Joo, ja sitten yksi ystäväni, se aloitti kotona, se kasvattaa vesimelonia ja sitten yhtä toisen sorttista melonia kanssa. Brokkolia. Joo, siinä kai varmaan. Ja sitten on niinku noi marjapuskat, punaista ja mustaa viinimarjaa ja karviaismarjoja. Ja sitten on raparperi, jotka tulee niinku joka vuosi. Että niille ei tarvitse tehdä niin paljon.
1: Tuleeko nämä ruuat sitten syötöä tässä kesän aikana vai meneekö sulla myös talveksi säästöön niin, että sitten keskellä pimeintä marraskuuta saa jotain ihanaa omassa puutarhassa kasvatettua?
2: Joo, niin hilloja mä teen marjoista varsinkin. Tai sitten pakastan sinänsä niin kuin vaan marjat. Niin niitä riittää ainakin syksyyn ja sitten ehkä talveenkin jopa. Ja raparperia kanssa, kun sitä on niin valtava määrä, niin sitä riittää kanssa. Ja siitä mä oon tehnyt chutneya kanssa, raparperi chutneya. Itse asiassa kanssa raparperi viiniä. Ja sekin yleensä riittää niin kuin jo talveenkin.
1: Onko nämä sun viljelyksesi muuttuneet vuosien aikana? Sanoit, että kuitenkin 15 vuotta olet mökin omistanut, niin siihen on varmasti monenlaisia eri viljelysyrityksiä ehtinyt mahtumaan.
2: Joo, se on kyllä totta. Me ollaan kaksi vuotta nyt peräkkäin muistaakseni yritetty noita porkkanoita ja ne ei vaan tuu. Ja vaikea joskus kanssa tietää syy, että miksi ei tuu porkkanoita ja luultavasti niin viime vuonna ainakin laitettiin ne liian aikaisin, että oli liian kylmä ja sitten kun seuraavana päivänä tuli melkein lunta, että satoja oli tosi kylmä, niin luultavasti siksi ne ei sitten tullut. Mutta sitä oppii ja se on vaikea tietää myös, kun sää muuttuu niin vuodesta vuoteen, että koska laittaa ja kun ei tiedä, mikä sää on tulossa. Mutta kyllä mä oon aika paljon sille oppinut kanssa ja mitä voi tehdä, jos toi raparpi on ihan valtava, niin mä jakailen sitä kaikin joka suuntaan, että tutuille ja niin poispäin. Ja sitten mä yritän oppia tekemään niinku muuta kuin just, siis raparperipiirakkahan on tosi hyvää, mutta siihenkin voi melkein kyllästä.
1: Vaikea kuvitella. Se on kyllä niin ihanaa, varsinkin omasta raparperista tehtynä. Me kun istutaan tässä sun mökkisi seinustalla, niin se on vaikea nähdä tästä, kun on paljon puskia ja paljon näitä omia kasvatuksia, jotka kasvaa korkeiksi, mutta tässä on ympärillä tosi paljon pieniä mökkejä ihan vieri vieressä kuitenkin, kun siirtolapuutarhasta puhutaan, niin miten se yhteisöllisyys tässä paikassa toimii? Vietättekö paljon naapureiden kanssa aikaa?
2: Ei ihan hirveästi itse asiassa kyllä. Jotkut naapurit viettää vähän enemmän kuin toiset. Siis täällä on paljon porukkaa käymässä ja huomaa, että niinku perheitä tulee ja sukulaisia, kavereita ja on niinku paljon grilli-iltoja. Et mä sanoisin kuitenkin, että täällä on niinku aika paljon silleen elävää tai eloa ja paljon ihmisiä liikenteessä. Ja jotkut niinku asuu kans suurimmaksi osaksi niinku täällä puoli vuotta, mutta mä en tee sitä. Mun mielestä on se ainut juttu, mikä mun mielestä täällä puuttuu, niin se on suihku. Ja mä tykkään käydä suihkussa niin kuin joka päivä tai ainakin joka toinen päivä, niin sitten tulee lähettyä kuitenkin kotiin. Niin kuin. Tietysti voi käydä uimassa, mutta nyt tänä vuonnakin niin toi vesihän on ollut aika saastunutta valitettavasti, niin ei pääse oikein sinnekään.
1: Niin, aivan. No sä sanoit tuossa, että kuitenkin yhteiset avajaiset kauden kunniaksi pidetään, niin onko sitten jotenkin tämän siirtolapuutarhan mökki kaikki yhteisön tai jonkun tällaisen puolesta, niin järjestetäänkö teille tapahtumia täällä, jos haluaisi mennä?
2: Joo, toi, nyt mä en tiedä mikä se suomeksi, mutta kräftskiva, rapujuhlat.
3: Rapujuhlat, joo.
2: Joo, niin ne on joka vuosi yhteiset ja sitten on niinku siivouspäivät. Se ei ehkä kuulosta niin hauskalta, mutta ne on joka kevät niin kuin alkukaudesta ja sitten syksyllä loppuvaiheessa. Ja silloin on iso tuli, tuolla, niin kuin, täällä on tuolla alempana tuo parkkipaikka, niin sen ihan lähettyvillä on niin kuin iso tuli ja siellä voi polttaa niin kuin vanhoja oksia ja semmoista vähän roskaa. Niin kuin. Ja sitten on niin kuin yhteisiä semmoisia siivousjuttuja, kun pitää suorittaa päivän aikana. Mutta silloin on kanssa aina lounas, yhteinen lounas. Se siivouspäivä yleensä alkaa 9.30 ja sitten 12 on toi lounas. Ja silloin on aina, keväällä on makkaraa ja leipää ja sitten syksyllä on aina hernekeitto. Ja se on kyllä kuitenkin tosi kiva semmoinen yhteinen tapahtuma. Sitten on joskus silleen joku kesäjuhla tai sitten jotkuthan kanssa pitää, niinku, kun meillä on semmoinen iso juhlateltta, jonka voi pystyttää. Et mulla oli mun tyttären yksivuotisjuhlat monta vuotta sitten nyt, mutta esimerkiksi täällä

0: Frans Harjuja 110%. Ja palataan vielä takaisin Charlotta Haapakorven siirtolapuutarhaan Tukholman Södermalmille Tantoon. Siirtolapuutarhatontteja on usein monia vieri vieressä, mutta kuinka suurta vaihtuvuus on naapureiden keskuudessa? Kuunnellaan, mitä Charlotta Haapakorpi vastaa.
1: Tulee aina välillä. Siis yleensä se on, että vanhuus sitten, ettei niin kuin enää jaksa, kun tulee vanhemmaksi. Kun siinä on, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että aika paljon työtä ja aika paljon niin kuin fyysistä vähän raskavampaa kans työtä. Että täytyy kaivaa multaa ja siirtää ehkä huonekaluja täällä ulkona ja semmoista, niin että sitten vanhuudessa niin ei enää jaksa semmoista. Että se tekee yleensä, sitten tulee yleensä kans aika paljon nuorempaa, mutta se on mun mielestä kiva, että kans kun tulee lapsiperheitä ja niin poispäin enemmän tänne. Niitä ei ole niin hirveän monta, mutta niitäkin tulee lisää tänne, että se on kiva.
0: Onko siirtolapuutarhamökkeilyssä ongelmia? Murtovarkaita ehkä näin niin kuin hyvin kärjistetysti mietittynä tai jotain pienempääkin ongelmaa, ja miten nämä ratkaistaan?
1: No mä sanoisin, oikeastaan ehkä suurin ongelma on niin kuin tämmöiset kauriit, jotka syö niin kuin meidän kasveja. Jäniksiä on ja mikä se on? Rottia kanssa itse asiassa. Ja niitä on niin kuin lisääntynyt kans vuoden mittaan. Niin se on vähän hankalaa just niin kuin kasvien, kun ajattelee, että mitä haluaa syödä ja haluaisi itse niin kuin pitää ne kasvit, niin täytyy vähän suojata. Murtovarkaita on ollut siis aika rauhallista täällä meillä, mutta mä luulen, että tämä on ehkä ikävuosi, kun mä oon täällä, että ei ollut mitään vielä. Mutta saa nähdä sitten syksyn mittaa. Yleensä se on syksyllä tai talvella ja se on kiinni siitä, että ihmiset hakee niin kuin lämpöä. Rikkoo ikkunan tai sitten pääsee jotenkin ovesta sisälle, murtautuu ja sitten niin kuin yöpyy mökissä. Mutta aika rauhallista. Oudoin semmoinen tapahtuma on ehkä toi naapuri, niin sinne oli joku muuttanut puutarhaan joku kesä. Aika epäselvää, kuinka kauan hän oli ollut siellä, mutta ainakin päivän yli, että ehkä parikin. Ja siellä oli muovipusseja siellä ja sitten sillä oli semmoinen muovinen allas, jossa se kylpyili. Ja se oli ihan kuin se niin kuin oli sen oma mökki, niin sitten se vaan sitäkin hämmästytti, kun se tuli sinne, niin että kukas tää on täällä vierailemassa. Mutta semmoista sattuu.
0: No monien mielestä varmasti mökkielämään kuuluu saunominen ja uiminen ja niin kuin maaseudun rauhaan laskeutuminen pois täältä kaupungista, niin miten tällainen maaseudun illuusio toteutuu tässä kuitenkin niin kuin aika keskeisessä paikassa Tukholmaa?
1: Hyvin mun mielestä, ja siis grilli-iltojahan niin kuin se mun mielestä kans kuuluu kun on maalla.
0: Kyllä.
1: Ja sitten, niin no uimaa, rantahan on aika lähellä tässä ainakin meiltä, että kestäisikö se edes 5 minuuttia kävellä sinne, että se löytyy. Saunathan on nykyään, niin kuin, ne säännöthän on muutettu just äskettäin. Et muuten se on ollut, että täytyy olla jäsen ja sitten täytyy jonottaa, että saa sen jäsennyksen sinne saunaan. Mutta nythän ne on niin kuin avannut ne jonot, että kuka vaan pystyisi mennä. Mä oikein ihan ymmärtänyt tai seurannut sitten, miten se toimii. Mutta täällä on 2 saunaa kanssa, että pääsisi. Jos haluaa. Joo, mun semmoinen keino, että mä tunnen, että mä oon niinku, kun tää on meidän niinku maapaikka ja kesäpaikka, niin kauan kuin sää sallii, niin aina kun mä tuun tänne, niin mä otan kengät pois jalasta ja on paljon jaloin. Tänään oli vähän liian kylmä, mutta heti kun on niin sen verran lämmin, niin mä oon aina täällä paljon jaloin. Mun mielestä se on ihana.
0: No sä et itse asu täällä koko puolta vuotta, mitä tää on auki, tai ainakin menet kotiin suihkuun, kuten sanoitkin, mutta kuinka moni sun naapureista on täällä sitten koko sen puoli vuotta, mitä voi olla? Satutko tietämään?
1: En ihan tarkkaa lukua voi sanoa, mutta ainakin ehkä 3-4 sanoisin, että on. Ja sitten mä tiedän ainakin yksi, joka asuu lähellä parkkipaikkaa ja sitten sillä on koirat mukana. Mun mielestä se tuo kans tosi paljon, no aika isoja koiria, niin turvan tunnetta, kun ne aina haukkuu, jos on silleen, jotenkin ne kans vaistoo, että jos on vieras tai jos on tuttu. Niin se tuo, ja sitten kun ne kerrat, kun mä oon täällä yötä, niin tuntuu tosi paljon turvallisemmalta, kun ne joskus sit haukkuu ne koirat. Nyt just haukkuu. Joku vieras tuli ehkä parkkipaikalle.
0: No hei, mulla onkin enää yksi kysymys ja se on, että kesä on vielä yli kuukausi jäljellä ja siirtolapuutarhamökki kautta vielä enemmän. Miltä näyttää siirtolapuutarhamökkeily tästä päivästä eteenpäin?
1: No nyt alkaa olemaan paljon, että pitää tai niin kuin poimia marjoja ja tehdä hilloa ja kohta noi tomatit, ne on vielä aika vihreitä, mutta kohta puolinekin alkaa kypsymään ja sitten kurkkuja on jo tullut, niin tulee kans lisää, näkee kuinka paljon kukkasia, niin vaan kun ei tule liian kylmä, niin tulee varmaan aika paljon, niin sitten me niinku pidetään niskin, laitetaan sille in längden kyrkkur. Että niinku se sitten pitäisi vielä tänä vuonna kyllä maalata tämä mökkikin, että se on niinku listalla. Et toivon, että sekin tulee tehtyä.
0: Toivotaan näin. Charlotta Haapakorpi, kiitos tästä haastattelusta ja oikein hyvää Colony Trägårdsdagia.
1: Kiitos, kiva kun tulit käymään.

0: Siinä Mikael Gabriel ja For Life. Hei, me ollaankin tänne vielä Finskan aamulähetyksen lopuksi saatu soitto tuonne puhelinvastaajaan, niin kuunnellaanpa se nyt loppuun.
1: Minä saan istuttaa kesäkukkia ulko-oven viereen ja 90-vuotis ruusu oli talven lumen alla ja nyt kukkii. 91-vuotis ruusu saa jäädä talveksi myös ulos. Alkavat kasvaa juuresta ensi keväänä. Kiva nähdä ja katsella koko kesän. Silmän ruokaa, Martta.
0: Kiitos, Martta. Silmän ruokaa tuo todella onkin. Ihania kukkasia oven vieressä. Kyllä vaan sitten, kun tuosta asunnostani joskus muutan ja saan sen oman parvekkeen tai jopa oman pihan, niin kukkaset ovat kyllä ne ensimmäinen asia, mitä sinne istutan. Mutta hei, nyt alkaa Sveriges Radio Finskan aamu olla taas paketissa. Täältä Tukholman radiotalolta sinulle olen seuraa pitänyt minä eli Venla Rakkola. Kello 1 iltapäivällä sitten alkaakin Levyseppä, jossa on puikoissa jälleen Ismo Varonen. Ja musiikit tähän Sveriges Radio Finskan lähetykseen ovat valinneet Jarmo Mänty ja Liisa Tolonen. Mennään seuraavaksi Eekon uutisiin. Kätkätin biisin 1000 merkitystä välityksellä. Eekon uutiset toimittaa Henrik Sell. Ja me kuullaan toisistamme taas maanantaina. Ja nyt minä eli Venla sanon sinulle moikka ja toivotan oikein hyvää aamupäivän jatkoa Sveriges Radio Finskan parissa. Moi moi!

sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Hyvin siedä viisastellut jonkun eropatin, jolta ohi meni, että meissä on erojakin. Sun kanssa pystyn tähän parhaiten. Ja myötäs ollut

aarnasta, kannon kappaleista, heikoista jaloista, sitä ettei pysynyt mukana. Toisten tahdissa piti aina pysähtyä katsomaan vaaran päältä maisemaa tai pienen pientä varpua miettimään kortteja, jotka oli jaettu siinä pokerissa. Kuinka mahdotonta oli kurottaa kohti musiikkia, jonka kuuli usvan seassa.

ja siitä kaikesta mitä muistaa. Ei valokuvaa tallella, eikä kuvakaan kertoo.

0: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta. Suojeluspoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Kysymys on venäläisestä Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta, jonka arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Espanjassa pääkaupunki Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen takia. Espanjan sisäministeriö julisti hätätilan myöhään eilen illalla. Madridin alueella roihuavat useat maastopalot ovat pakottaneet noin 10 000 ihmisen evakuoitumiseen. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
1: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
0: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli ei itse ilmaista eikä kuunnella toista.
1: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
0: Psykoterapeutti Piritta Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
1: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
0: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että oma päätös aiheuttaa hankalia tunteita toisessa osapuolessa. Toimittajina tässä olivat Niilo Turunen ja Meini Rantala. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne toimitin minä, Johanna Dixon, ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet kello 2 iltapäivällä.

Jaha, jaha, hellu reija, hellä tunteet, vai miten se nyt meni vanha kunnon sanan parsi? No meni miten meni, niin tästä se alkaa, levy Seppä, lähetys tulee jälleen Tukholmasta ja on aurinkoisen suora ja täällä pajalla hitsailee fiila ja höylää levyä eetteriin Ismo Varonen, hienoa, että olet kuulolla. No, tähän alkuun lienee vähintäänkin kohtuullista lähettää kiitoksen sanat myös herra Pekka Kenttälälle, joka on pitänyt tätä pajaa hienosti pystyssä viime viikot ja takonut ilmoille toivelauluja toisensa perään. Kiitos Pekka ja nyt lepo vaan! Joka tapauksessa on taas hienoa päästä tänne pajalle ja antaa levytoiveen Lekalle vähän siis kyytiä. Ja kyllähän me avataan myös puhelinlinjat tänne pajalle. Eli päästään sitten näin sillä tavoin taas kunnolla vauhtia, saadaan nämä kesän ruosteet karisteltua levarista pois. Eli tuossa puolen hujakoilla korjaan heti, että pitääkin nostaa se luuri kauniiseen käteen ja soittaa tänne suoraan lähetykseen. Se numerohan on 020-99-4400. Kerron sen sitten vielä uudelleen, kun aika koittaa. Yksi toive otetaan eka tunnilla ja toinen toisella. Ja ne ei ole siis samoja toiveita. Ja muutenkin kaikki muut yhteystiedot, totta kai kerron ne ennen kuin levysepän paja sulkee ovensa tältä kertaa, mutta sinne on vielä matka pitkä. No niin, aletaanpas hommiin. Sähköpostia, hei levyseppä, no hei. Ihana kesä ja mikä parasta, se jatkuu vielä ihan hyvän ajan. Nautitaan vai mitä? Tämä on sitten ilman muuta selvä. Toivelevy on aina Anna Erikssonin, Oot voimani mun. Kuulin sen autoradiosta Suomessa pitkästä aikaa. Hän on tehnyt paljon kivoja lauluja. Ihanaa kesää kaikille, sen myötä toivoo Tuija.

Tämä on kyllä tämän tyyppinen kappale, jos nyt niin kuin Tuijakin autoradiosta sitä kuuntelee, niin siinä kyllä kaasujalka saattaa vähän painautua liian syvälle. Ja meidän vähän niin kuin näitä nopeusrajoituksia voi rikkoutua, se voi olla kallista lystiä vähän siellä sun täällä Suomessakin. Mutta hienosti lähti liikkeelle tämä levyseppä ja otetaan seuraava tovi. Mennään vielä tänne sähköpostiosastolle ennen kuin otetaan ensimmäinen puhelinvastaaja viesti sen jälkeen. Pidetään vähän tempoa päällä tässä, nimittäin seuraavassakin toiveessa lukee näin. Heippa levyseppä. Olisiko liikaa vaadittu, jos saisimme kuulla kerta kestosuosikkini monta vuosikymmentä Markku Aron laulamana Hyvän näköinen? Siihen ei vaan koskaan kyllästy. Toivona kaksi näpsäkkää Norbottenista. No niin, no ei muuta kun laitetaan vanha kunnon Aro asialle.

0: 60-luvun meininkiä. Siinä Markku Aro ja hyvän näköinen. Ja nyt minä damer och herrar napataan ensimmäinen viesti puhelinvastaajasta. Olavi on soittanut Göteborgista.
1: Joo, tämä olisi levysepälle, levysepän ohjelmaan. Tämä on taas täältä Göteborgista Olavi, joka soittaa. Ja täältä toivotan Ismon tervetuloa takaisin. Sanoa Ismolle vielä, että Pekka on toiminut hyvin tämän hänen loman aikana tämän ohjelman oikein hyvin, että kiitos Pekallekin. Mutta mulla oli sellainen toivomus, että minun hyvä ystävä Arvi Vihelsola nyt täyttää vuosia ja hän pitää ensi lauantaina juhlat 25. päivä, niin kuin tämä levyseppä tulee 24. päivä, nyt siis ensi viikolla 7. niin voisiko tämän minun toivoani levyn soittaa nyt tällä viikolla. Ja levytoivomus olisi tämä Alpa Rotsi, kun mehän nuorena miehenä aina toivottiin, kun päätäisi joskus merille tai tulisiko meistä poliisia tai muuta, tai merimiehiä mitään, niin se olisi sellainen mukava levy. Että. Ja jos Arvi kuuntelee, onnea vaan sitten sinne teillekin. Näitä toivottaa Olavi Kortetalosta. Hei hei.

Takassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan? Mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut.

On se upea biisi. Tämä laulu, Albatrossi, Juha Vainio ja Hyvän tuulen laulijat. Kiitos Olavi tarinasta ja terveisistäsi. Ja näillä mennään aina palveluksessanne, levyseppä niin kuin voisi sanoa. Ja Pekalle todellakin ansaittua hauskaa lomaa. Otetaan seuraava, sähköpostista otetaan seuraava toive. Ja mitäs tässä lukee? Hei levyseppä Ismo, tervetuloa jälleen pajalle. Toivottavasti lomasi on ollut antoisa. No kiitos, kiitos tosi paljon. On ollut oikein hyvä itse asiassa. Rakas elämänkumppanini Marita täyttää pyöreitä vuosia 27. heinäkuuta. Eli ensi viikolla haluan onnitella puolestani ja hänen tyttärensä perheiden puolesta. Ja levytoivomus, se olisi Yölintujen syntymäpäivän laulu. Kiitos jo edeltä käsin. Terveisin Eero Äikäs Grestorpista.

0: Eero Iäkäs toivoi tämä ja Maritalle. Hän tämä valssi soi. Odotetaan seuraavaksi seuraava Tovi Pohjan vastaista.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä haluaisin kuulla kappaleen Valoa ikkunassa. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

Näinhän se on, että levysepässään näkyy aina valoa tunnelin päässä, jos haluaa toiveita kuulla, jopa valoa ikkunassa, niin kuin tällä kertaa. Kiitos Veikko Spongasta tuosta toiveesta. Ja tämä oli tietysti Laila Kinnunen, itse asiassa Suomen ensimmäinen kappale, joka kisaili siellä Euroviisuissa aikoinaan. Sitten vähän tangon taikaa nimittäin. Näin lukee seuraavassa sähköpostissa. Moi, taas pelargoniat kukkivat. Vai onko ne pelargoniat? Tuostahan voidaan olla tietysti monta mieltä. Siis kirjoitetaan pelargoniat, mutta miten ne nyt lausutaan? Hei, tästä voidaan vaikka jutella sitten, kun aukostetaan puhelinlinjat. No, jatketaan. Soidatko ja kerro jotain laulajasta. Hänen muuta tuotantoaan, hänestä kun ei ole paljon kuulunut, hänen perheensä kuului aikoinaan äitini ystäviin. Kiitos, kirjoittaa Leena, ja tarkoitat tietysti Kari Kuuvaa ja kappaletta Tango Pelargonia. Kuunnellaan se.

0: Tangon taikaa Leenan toivossa kuultiin tällä kohtaa Tango Pelargonia ja Kari Kuuva. Tälläkin levytyksellä on jo ikää reilut 60 vuotta. Niin Leena, haluaisit vähän kuulla Karista, että mikä oli miehiään. No kyllähän ainakin oli Tampereen mies, tai siellä 1946 syntymässä kävi Kari Kuuva ja oli lahjakas ja merkittävä kaveri, jonka no, nämä lahjakkuudet todellakin ja niiden jäljet kuuluvat levyssepässäkin tänään nyt tämän toivelevyn muodossa. Tosiaan Kari Kuuvan perhe muutti Tampereelta Helsinkiin 1963. Siellä hän sitten aluksi työskenteli mainospiirtäjänä samalla kun soitti erilaisissa bändikokoonpanoissa. Ja tuon nuoren miehen, hän oli silloin vasta 18-vuotias. Elämä muuttui, kun juuri tämä Tango Pelargon ja hänen kirjoittamaan ja esittämään kappale nousi suureksi hitiksi. Ja kyllähän Kari teki musiikkia myös muille artisteille. Esimerkiksi tämä Dada Dada voitti syksysävelkilpailun 1972 ja samalla teki Sami Babitsinista aikansa suuren tähden. Frederik, jos jotain yrittää, eli Harva meistä on rauta, on myös Kari Kuuvan tekemä biisi ja monen moni muu. 80-luvulla Kuuva sitten koki tällaisen hengellisen herätyksen ja julkaisi sen myötä myös hengellistä musiikkia, kunnes 90-luvun alussa hän joutui sitten vakavaan auto-onnettomuuteen ja sen seurauksista hän sitten sai kärsiä pitkään. Se oli noin 8 vuotta sitten, kun hänen maallinen tavalla päättyi keuhkosyövän mukana, mutta musiikki jäi. Ja nämä hänen omanperäiset kappaleet, ja ne nimenomaan niitä ovat, niin ne jäi sitten ainakin meidän iloksemme. Että tämmöinen tarina, ja kiitos Leena toiveesta. Nyt otetaan seuraava toive puhelin vastaajasta.
1: Hyvää päivää. Entä Juhani Göteborgista soittaa tälle levysepälle, ja toivoisin ne soitettavaksi levysepässä perjantaina, joku perjantai. Myöskin on jo tälle Haaparannan alueen Norrbottenin Ruotsin suomalaisille, joiden päivä oli nyt eilen keskiviikkona. Ja samalla toivoisin heille jonkun sauna-aiheisen levyn tai jonkun levyn tästä Tornijoista, joka oli niin valtava hieno. Olen käynyt sitä itsekin ihailemassa siellä rannalla. Tämä oli Pentti Juhan Helsingin takasta. Kaikille terkkuja ja hyvää jatkoa. Oi.

0: Pentti Juhani toivoi jotain musiikkia siinä vähän niin kuin näiden Torniojoen maisemista, ja sinnehän tämä kappale vie mitä suurimmassa määrin, Torniojoen laaksoja. Elina Söderström sen lauloi, Prämmeren taivas. Tiedän, että biisin kirjoittaja Esa kirjoitteli tuota kappaletta just siellä Torniojoen upeissa ja rantatörmien maisemissa, kreatiivisessa miljöössä. Mennäänpä eteenpäin ja otetaan nämä seuraavat toive puolin vastaajasta.
1: Tämä on Levyseppälle.

No, kukas tämä oli? Tämä oli tietysti Lenny Kravitz ja Always on the Run. Tämä kaverihan oli hiljattain ainakin Helsingissä keikalla ja sai hyvin erinomaiset arvostelut itse asiassa siitä keikasta, huomasin. Mutta hei, eipäs puhelimet täällä nyt pirisekään mitään, mistä tämä johtuu. Koittakaapas nyt aktivoitua siellä. Kokeillaan vielä vähän aikaa, että sitten siirrytään ja testataan uudestaan seuraavalla tunnilla. Kuunnellaan vielä yksi biisi tässä ja katsotaan, jos sieltä rohkeita riittää nousemaan lavalle. Mutta tuossa otetaan sähköposti seuraavaksi. Hetkinen, mitäs tässä lukee? Tässä lukee, että haluaisin kuulla laulun. Suudelmin suljettu kirje, terveisin Memma Göteborgista.

0: Tämä tarkoittaa sitä, että meillä on puhelu ja oikein hyvää iltapäivää, Paula.
1: Joo, hei hei.
0: Mistäpä päin muuten Paula soittelet?
1: Herjungasta.
0: Ja miten siellä? Perjantai tähän sielläkin mennään, niin kuin täällä Tukholmassakin, jos mä nyt lähden veikkailemaan.
1: Ja aivan. Se menee ihan tässä mukavasti perjantaita viitellessä.
0: Niin, se on hyvä. Ja levyseppä, kun kuuntelee, niin tulee kaiken maailman kivoja kappaleita täältä.
1: Totisesti. Tämä oli vähän surullinen tarina, mutta kuitenkin.
0: Niin, näissä laulussa vähän tuppaa olemaan niitä, että just tuossa joskus juttelin suomalaisen musiikkitoimittajan kanssa tästä, että tavallaan suomalaisissa lauluissa on kuitenkin semmoinen pieni kaipuu ja pikkuinen semmoinen, eikö niin, paljon
1: melankolia.
0: Enemmän kuin...
1: Melankolia.
0: Kyllä.
1: Melankolia.
0: Mutta no. Kai se meihin vaan puree sitten.
1: Ilman muuta puree. Kovinkin.
0: Niin, no miten se on viikonloppu, tai miten on kesä mennyt, onko tullut aurinko otettua yhtään vai onko sateessa seistu?
1: Ne ei ole sateessa seistu, täällä on otettu aurinkoa ja otettu piparkakkuja.
0: En piparkakkuja.
1: Ei yhtä makeita, mutta kuitenkin.
0: Niin, mutta siis oikeastaan minkä takia niitä pitää joulun asti odotella, niitähän voi syödä ympäri vuoden.
1: Ilman muuta.
0: Itekö teet piparkakut?
1: Ei toki.
0: Niin, se on vähän vaateliasta hommaa, ymmärrän. Minä en kyllä edes osaisi tehdä.
1: Me ei antaa muiden tehdä.
0: Kyllä, ja kuule tuota toivelevy, sulla olikin sitten semmoinen kuin Yölintu ja Kuinka kaivata voikaan. Onko joku erikoinen tarina sulla tähän?
1: Joo, mä sanoin, että se on vähän surullinen minun. Santoni lähti kohta pian 2 vuotta, että mä omistan sen hänelle tämän kappaleen.
0: Sepä oli kauniisti ajateltu ja tehty. Eiköhän laiteta sitten hänellekin tämä kappale soimaan. Ja kiva, että soitit sinä ja oikein mukava ja nautinnollista kesän jatkoa.
1: Kiitos samoin kaikille kuuntelijoille.
0: Kiva. Hei hei.
1: Hei.

Paulan tovi kultiin siinä ja puhelinlinjat avataan taas tuossa kello 14.30 hujakoilla. Hienoa, että siellä soittelette. Jaha, levyseppä on saanut postikortin. Tässä lukee näin. Haluaisin kuulla kappaleen Vanhan vahteran laulun. Kiitos hyvästä ohjelmasta. Kuuntelen joka perjantai. Kirjoittaa täällä Seija Okkelbusta. Ja hän on syntynyt Kauhajoella. Laitetaan Veikko Tuomi asialle.

Hei, haluaisin kuulla semmoisen kappaleen kuin Kerro kultainen kuu. En tiedä kuka sen laulaa, mutta se voi olla soitettunakin ihan okei. Okay. Eila Särplakasta, kiitos, heidoo.

Toivottavasti teillä Sharp-lakasta tämä homma toimi Aallon rytmiorkesterin esittämänä Kultainen kuu. Vielä ehditään kaksi toivetta toteuttaa tässä, kun pidetään horioppia niin sanotusti. Otetaan seuraava tästä sähköpostista. Ja siellä Aila Honkalampi Tyyresöstä toivoo kappaletta Aila Tango Reijo Taipaleen esittämänä.

0: No hei, minä haluaisin sinne levyseppään toivoa semmoisen kappaleen, kun ota syliisi vielä. Ja toivotan kaikille hyvää kesän jatkoa. Terveisin Helli Purosista. Ja levysepälle tietenkin hyvää kesää. Hei hei.
1: Hei hei Helli ja kiitos tästä. Nyt laitetaan sitten nämä tosiaan. Maarit Peltoniemi laulamaan tässä, ota syliisi vielä ja sen jälkeen kuunnellaan uutisia ja sitten levyllisyyppä palaa kello 2 jälkeen asiaan.

Ota syliisi minut vielä, vaikka ikä jo minulla on. Ja silitä poskeani, se ei ole tunne.

0: Näin meille toinen moi Mauri Peltoniemi ja ota sylisi vielä, nyt on uutisten aika.
1: Kello on 2, tässä uutiset, hyvää iltapäivää. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear kyberuhkatoimijasta. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Kyse on venäläisestä kyberuhkatoimijasta, jonka arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan. Erityisesti julkishallinnon kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa työskenteleville organisaatioille. Suomen puolustusvoimat kertoi aikaisemmin tänään ottaneensa jälleen käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus päättyi noin 6:45 Suomen aikaa. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtui Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla tavoitellaan sivullisten turvallisuutta ja turvataan viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli ei itse ilmaista ja kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
1: Toimittajana Niilo Turunen ja Meini Rantala. YK:n alaisen maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikelähetykset Gaasaan ovat lisääntyneet voimakkaasti Hamasin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen lokakuussa 2025. Järjestön mukaan elintarvikkeiden saatavuus on parantunut ja lasten ravitsemustilanne vahvistunut. Toukokuussa noin 1,5 miljoonaa ihmistä sai elintarvikeapua Gaasassa. Espanjassa pääkaupungin Madridin alueella sekä Avilan maakunnassa on julistettu hätätila useiden hallitsemattomien maastopalojen takia. Espanjan sisäministeriö julisti hätätilan myöhään eilen illalla. Hätätilan julistamalla sisäministeriö pyrkii nopeuttamaan resurssien ohjaamista sammutustöihin, kun vastuu kriisin hoitamisesta siirtyy armeijan hätätilayksikölle. Madridin alueella roihuvat useat maastopalot ovat pakottaneet noin 10 000 ihmistä evakuoitumaan alueelta. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Yle Österbotten. Vierailuun kuuluu muun muassa käynti hovioikeudessa, yleisön tervehtiminen hovioikeuden puistikolla sekä tutustuminen Wärtsilän teknologiakeskukseen. Ja tässäpä olivat Sveriges Radio Finskan kello 2 uutiset. Lisää uutisia kuulette lähetyksessämme suomen kielellä kello 15.30, eli 3:30. Aivan hetken kuluttua siirretään lähetys takaisin Ismolle levysepän pariin. Ja uutisiahan niitä voit kuulla myöskin Sveriges Radio Finskan kotisivulta osoitteesta sr.se/finska sekä sovelluksesta nimeltään Sveriges Radio. Uutisten puolesta kuullaankin siis 3:30. Nyt takaisin levyseppän pari.
3: Levyseppä.

Kiitos, kiitos Niilo. Ja tässä todetaan jo tällä kohtaa heti, että ohjelma jatkuu suorana täältä. Siirrytään Vantaan televisiopään pajalta sitten kello 15 jälkeen Studio 59 ja siellä jatketaan sitten yhdessä Niilon kanssa. Ja Niilo on sitten vähän pidemmänkin aikaa välillä studiossa. Tapaamme siellä muun muassa Raija Mäntyniemi ja Juha Bunkerin. Soiko ollenkaan kellot? No, jos soi, niin olet vähän seurannut Tangomarkkinat-lähetyksiä nimittäin. He ovat nämä tuoreet Tangomarkkina-voittajat, tangokuninkaalliset ja muun muassa heidän haastattelut sitten kello 16 jälkeen tänään. Mutta se on silloin se. Me jatketaan nyt levysopan parissa ja mitä täältä löytyy meidän toiveiden listoilta. Täältä löytyy Delfiinin poika Leif Lindemannin laulamana. Vesala pääsee ensimmäisenä ääneen tässä. Tuula Helena, hyvinkin mielenkiintoinen toive, joka toteutui sitten pidemmän kaavan kautta. Siitä lisää myös tämän lähetyksen aikana. Ja Esko Rahkonen, ikisuosikki totta kai, soi tämänkin tunnin aikana levysepässä. Ja suora linja studion avataan tuossa 14.30 hujakoilla, eli silloin vastaan sitten puhelimme ja otetaan se levytoive. Ja tosi kiva, jos siellä olette valppaana ja soittelette, niin saadaan vähän suoraa puhelua mukaan tähän lähetykseen. Hienoa, näillä mennään. Ja sähköpostista ensimmäinen toive. Hei levyseppänä, moi. En muista koskaan kuulleni tässä ohjelmassa Vesalan laulavan. Hän on tosi lahjakas, se on tehnyt pitkän uran laulajana. Näin hänen esiintyvään kerran muutama vuosi sitten Turussa ja oli näkemisen arvoinen ja kuuleminen. Ja jos sopii, niin Seppa saa itse valita jonkun sopivan kappaleen soimaan tähän ja kyllähän se tietysti käy. Otetaan vaikka tämä hitti muutaman vuoden takaa, Uu Mama.

No niin, letkästi päästiin käyntiin tämä seuraava Levsypän tunti, tai sanotaan seuraava. Siellähän vielä torvet soi hienosti. Joka tapauksessa hienosti lähdettiin käyntiin. Tuo oli siis Vesala Umama ja postikortilla otetaan seuraava toive. Takoisitko Levyseppä rantakoivun alla? Se on kaksi säkeistöä suomen kielellä ja kaksi ruotsin kielellä. Esittäjä en tiedä. Terveisin Lapin tyttö. Kiitos. No kuules Lapin tyttö, tämä kappale löytyi ja se menee todellakin kivasti kahdella eri kielellä. Esittäjä ovat Kaggen ja Bengt Uula. Rantakoivun alla, under Strand Björken.

0: Lapin tyttö toivoi ja Bengt Kaggen ja Bengt Ulahan tuossa sitten lauloi kahdella kielellä rantakovun alla under Strandbjörken. Rauni on soittanut puhelinvastaajaan.
1: No hei, Levi-Seppä Kiltti. Sellainen kappale, kun Leif Lindeman laulaa kuin Delfiinipoika. Mä luulen, se on sillä nimellä Delfiinipoika. Taru vanhakuna kertoo, se alkaa se kappale. Ja pojan tuo kultaisen. Olisi hirveän mukava kuulla Delfiinipoika Leif Lindemanin laulamana. Nyt just kuuluu tuosta radio-ohjelman läpi television. Yle Radio läpi televisio, se soi tuo kappale, oikein kaunis kappale. Ja mun oma poika tulee aina mieleen ja pojan poika myöskin tuosta kappaleesta. Siis Delfiinipoika Leif Lindeman. Ja näin toivottavasti Rauni ja Tapio Söderstedistä. Kiitos, että tein, hei.

Delfinin poika sukelsi siellä taas takaisin meren ääniaalloilta. Leif Lindeman lauloi. Tässäpä viesti levysepälle, selvä. Mukavasti on kesän mennyt ja aina perjantaisin on kiva kuunnella levyseppää. Hyvää musiikkia on tullut ja Pekka on pitänyt meistä hyvää huolta. No kiva. Nyt haluaisin kuulla vähän uudempaa musiikkia, jos sopii. Olen pitkään tykästynyt Saija Tuupasen lauluihin ja ääneen. Kuulin aiemmin radiosta hänen ja Marko Maunuksilan haastattelun. Ja haluaisin kuulla heidän yhteisen levytyksen sitten, kun ohjelmaan sopii. No sehän käy mitä mainioimmin, Irja. Tässä tulee kaunista ja hyvää.

0: tysta ja hyvä.
1: Haluaisin lähettää kesäiset terveiset kotiavustaja Saritalle. Päivi Paunun laulun Oi niitä aikoja sanoin. Terveisin Anja Södertäljestä. Hei.

Oi niitä aikaa, jos katsotaan tämänhetkisiä kelloaikaa, niin se on 4 minuuttia vaille 2:30. Ja sehän tarkoittaa sitä, että kohta on aika ottaa se seuraava puhelu suoraan lähetykseen. Puhelinnumero on 020-99-4400. 020-99-4400 on se numero. Jos katsotaan aikoja taaksepäin, niin se oli vuosi 1968, kun Päivi Paunu kajautti gramofonin soitettavaksi tuommoisen kappaleen. Nätti biisi, oi niitä aikoja, Anja Söderstedtistä toivoi. Seuraava toive otetaan sähköpostista. Hei Levyseppä, terve. Kesäterveys Pirkko Sinkkoselle Handeniin toivottaa Sekeli hallitus ja toivekappaleena olisi sellainen kuin Kalle Jussilan laulama Taivas sinivalkoinen. Laitetaan se soimaan.

0: Tämähän tarkoittaa sitä, tämä signaali edelleenkin, että meillä on puhelu Levyseppä lähetyksessä ja sehän on mainioin juttu. Tuossa kuultiin Kalle Jussilan Taivas sinivalkoinen. Miten se on Hilkka siellä Huddingessa? Menikö tanssin puolelle tuolla vähän niin kuin valssin tahti?
1: Oli hieno kappale ja tänä päivänä on kyllä kuullut niin monta uutta kappaletta, joita en ole koskaan ennen kuullut, niin tämä on ihan fantastinen ohjelma. Saa kuulla vähän uutta.

0: niin sanotusti.
1: Kyllä, kyllä.
0: Mainiota, ja sitten sulla on tässä oikeastaan hetkinen saijavarjusta, vain yksi päivä. Kerroppas vähän nämä mietteitä, että minkä takia haluat kuulla ja että kuullaan tämä kappale tällä kohtaa.
1: Kyllä on ihan fantastinen kappale. Siinä on niin hyvät sanat ja niin, se on ihan niin kuin, se, miten mä sanoisin, se on niin kuin, se, kun mä itsekin laulan sitä ja se on niin, niin semmoinen koskettavakin jollakin tavalla, mutta niin ihana kappale, että ei voi muuta kuin, että toivo se.
0: Nyt täytyy sanoa, että kyllä heitit semmoiset perustelut tiskiin, että tässä ei enää lisää tarvita muuta kuin laskea Saija vaan vapaaksi tänne eetteriin. Hei, tosi kiva, että olit mukana ja pysyhän jatkossakin levysepään äärellä.
1: Kyllä me joka perjantai kuunnellaan, jos vain on mahdollisuus. Terveisiä.
0: Ja hienoa ja sinne äijälle ja miehelle terkkuja kanssa taakse ääntä kuuluu. Hyvä.
1: Joo, kyllä.
0: Hyvä. Kyllä. Hyvät viikonloput.
1: Kiitos sitä samaa teille kaikille ja kaikille kuuntelijoille myös. Moi.

Hilkka Huddingesta toivojaan. Kyllähän täytyy todeta, että tunnelmallinen nätti esitys ja kappaletta oli Saijan Varjus. Levyseppää kuuntelet. Tämä paja löytyy Tukholmasta ja täällä taotaan toivelevyjä eetteriin. Meillä nyt on sitten sähköpostissa tässä seuraavat toivet tulee. Mitäs täällä lukee? No täällä lukee näin. Moi Levyseppä. Toivomukseni olisi Esko Rahkosen laulamana. Yritän ymmärtää. Kiitokset, jos soittaisit sen. Kirjoittaa Eeva ja kuule Eeva, näin me teemme.

Rahkonen kun ottaa tangosta kiinni, niin silloin mennään ja näin tässä tapahtuu jälleen kerran. Yritän ymmärtää. Sähköpostilla. Tervetuloa takaisin Ahjon ääriin. Kiitos lukee tässä. Viime perjantaina Pekka Kenttälä pohjusti hyvin. Täällä Pohjantähden alla kappaleen, jota oli toivottu postikortille ja jossa oli lainaus vanhoista runoista. Toivio sai kuitenkin kuulla Petri Laaksosen version Matin ja Tepon esittämänä. Lukee tässä näin. Olisiko mahdollista kuulla tämä toivottu täällä Pohjantähden alla kappale Ville Valon ja Kari Tapion versiona Synkkien laulujen maa-albumilta? Toivoa täällä Tukholmasta Jarmo Pitkänen ja ilman muuta tämähän sopii.

0: Täytyy sanoa, että kaksi aika karakteristä ääntä lyötiin yhteen siinä, Kari Tapio ja Ville Valo täällä Pohjan tähden alla. Tuula Niemi on soittanut puhelinvastaajaan.
1: No niin, hyvää huomenta. Täällä on Tuula Niemi. Levyseppään on toivomus. Suomen kansallispeli on pesäpallo ja sen laulaa Kalle Holmberg. Kiitos, kuulemiin.
2: Pesäpallokentällä lautasen äärellä lukkari syötteli kahdella väärällä. Minä poka köpöttelin kahdella.

0: kunniaksi isämaani rakkaan kenttää, kun tahtoa kierrän ja uskon, tässäpä urheiluverraton on. Pappi ja lukkari, talonpoika, kuppari, syöttäjä, sieppari, polttaja, koppari, ykkönen, kakkonen, kolmonen, kunnari, minä olen kansallisurheilusankari. Minä osaan lyödä ja minä osaan juosta, minä osaan polttaa ja palaa mitä tuosta. Mitä minä siitä, jos satun saman haavat, kyllä kaikki vuorollansa samanlaiset saavat. Juoksuja, juoksuja, juoksuja, hakkaan kaiken te kunniaksi isämaani rakkaan, tällaista peliä ei muualla liene, tässäpä urheiluverraton on.
1: No oli verraton biisi, se oli jo vähän niin kuin lyhyestä virsi kaunis. Kiitos tästä toiveesta Tuula Niemi.
2: Levy Seppä.
3: No joo, tämä levy Sepälle. Oli se toivomus semmoinen, jos löytyy semmoisen kuin Tuula Helenan kasetti on joskus saanut, oltiin Nörsöpingissä, mentiin Suomeen ja hän oli siellä ollut käymässä ja se oli kasetissa, oli semmoinen kuin ruskeat silmät, tumma tukka, mihin kerran langeta sain. Ja nyt minä en ole sitä kasettia, minä en voi soittaa itse, että jos löytyisi siellä levysepässä, niin olisin iloinen. Oikein paljon kiitoksia ja Askolle tervetuloa takaisin. Ollaan kyllä toivottu, että kaikki meni hyvin sulla ja loma onnistunut ja terveenä takaisin sieltä. Kiitos, kiitos kovasti. Hei, että onkaan Arina Ulostamista. Hei, hei.

0: Kaarina Ulströmistä toivoi tätä kappaletta. Tämä olikin vähän hankalampi laji löytää, nimittäin tätä ei voi mistään ostaa Tuula Helenan esitystä. Eli käännyin Olli Haapakankaan puoleen tuolla Yle Radio Suomessa. Hän on siellä toimittaja ja radiojuontaja. Sanoi, että hei, miten olisi tämmöinen auttava käsi. Ja siellähän sitten Ylen digitalisoidat, eli digitiimi siellä päässä digitalisoi koko levyn. Ja laittuvat latauslinkin tänne ja mä latasin sen sitten Gramofo-arkiiviin ja nyt se soi sitten meillä tässä suorassa lähetyksessä. Mainio homma, kiva tehdä tämmöisiä juttuja ja otetaan sitten seuraava toive, otetaan se puhelin vastaajasta. Vielä meillä on pari toivetta kuultavana.
1: Levysepälle toivekappale Lintu Diandra. Tämä biisi kosketti minua ja herätti tunteita. Näin kun olen jo elämäni iltapuolella. Olen asunut Espanjassa, Thaimaassa ja tietenkin Ruotsissa, mutta silti ne syvimmät tunteet ovat kauniissa synnyinmaassani Suomessa. Kiitos. Terveisin Ulla-Maija.

0: Diandra ja Lintu, Sirkka Niva on kirjoittanut ja toivonut mustikan poiminta laulua. Ja se meille laulaa Antero Raimo ja Ovet ja kirjoittaa täällä, että hyvin on lähtenyt mustikan poiminta menemään. No hienoa. Meillä on vaan muutama sekunti aikaa tässä, niin kerrotaan yhteystiedot ohjelmaan 087842400 on puhelinvastaaja. Sveriges Radio Finska 10510 Stockholm on sitten kirje. Osoite ja levyseppa@sr.se on sitten toi meidän sähköpostiosoite Niilo Turunen. Me jatketaan tästä kohta yhteistä matkaa kello 15 uutisten jälkeen. Hienoa, että olet päässyt paikalle ja studioon.
1: Kiitos.
0: Mitäs
1: kiitos.
0: Me keksitään siellä?
1: Tulin katsomaan, että miten se toivelevyrauta pysyy täällä käessä ja ihan hyvinhän tuo lähti käyntiin. Tervetuloa takaisin vaan.
0: Kiitos Niilo. Laitetaan mustikapoimet päälle ja kuullaan sitten uutisten jälkeen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Nyt kuulkaa medborgare, kansalaiset, tapahtui semmoinen liike, että liikahdettiin tuolta levysypan pajalta vähän niin kuin tuntemattomassa sotilassa sen suon yli ja päädyttiin niin, Studio 5, että heilahti. Ja kyllähän siinä täytyy sanoa, että rivakasti toimittiin ja samalla pölyt...
2: Kyllä, aina yhtä tehokasta toimintaa.
1: Aivan. Pölyt kopusteltiin olkapäistä ja sitten, että hei, mitäs nyt tapahtuu? Ai niin, meillä on iltapäivälähetys.
2: Iltapäivä show, kyllä vaan.
1: Ootko muuten Niilo Turunen, hei, tervetuloa mukaan.
2: Kiitoksia, samoin tekisi mieli sanoa.
1: Kiitos, kiitos. Niin, ootko tangomiehiä?
2: No, tietysti näin muusikkona on pakko vastata, että Suomessa ei maakuntiin lähdetä keikalle ilman tangoilua, että pakko ollakin. Ja kyllä se taitaa olla meillä vähän semmoisena verenperintönäkin meillä suomalaisina se tangomieltymys siellä. Näin ainakin minä ajattelen.
1: Se on muuten ihan totta, ja puhutaan siis tangosta yleensä, että se on sitä suomalaisten bluesia.
2: Se on nimenomaan sitä, kyllä. Että
1: siellä on tämmöisiä tunteita ilmassa, revähtelee ja sitten kaihon säveliä, ja siinä otetaan rakkaasti kiinni ja toisiaan menetetään ja rakastetaan ja kärsitään ja unhotetaan. Ja
2: suuria tunteita paljon. Elämän koko kirja.
1: Niin, minkä takia nyt tämä tango tähän alkuun? Kello 16 jälkeen nimittäin tavataan nämä tuoreet Suomen tango kuninkaalliset. Ne on tosiaan heidän haastattelu tässä iltapäivässä. Raija Mäntyniemi ja Juha Punkeri. Heidän tapaansa, heidät tavataan siis kello 16 jälkeen. Tämä Seinäjoen tangomarkkinat, sehän on aivan pitkä perinne. Olikohan vuodesta 1985, kun tämä alkoi? Miten se on Niilo seurannut?
2: 80-luvulta tein tuossa juttua muutama aika sitten, niin 80-luvulta, olikohan peräti 85 vuonna tosiaan. Että 40. ensimmäisen kerran siellä on tänä vuonna nyt tangomarkkinoita pidetty.
1: Kyllä, ja minäpä tiedän, että se oli 85, koska sen kilpailu voitti Harri Lahti. Ja Harri Lahtihan on käynyt täällä Tukholmassa sitten ja ympäri Ruotsia keikkailemassa ja kävi hänen kanssaan sitten tekemässä muutaman keikankin silloin aikoinaan nuorena miehenä, niin kuin sinä olet nyt.
2: Aivan, no siitä nyt en ole niin varma, mutta kyllä, no, hyvä näin.
1: Hyvä näin. Huomenna on muuten huhujen mukaan lauantai.
2: Näin se taitaa olla, kyllä.
1: Ja se on nimittäin semmoinenkin erikoispäivä, että se on tuommoinen yleinen siirtolapuutarhapäivä. Miten se on, Niilo, toi siirtolapuutarha? Ruotsissa hyvin tuttu, mutta on niitä Suomessakin.
2: Onhan niitä Suomessakin. Itse en kyllä mikään viherpeukalo varsinaisesti ole, että peukalo on näissä asioissa aika lailla keskellä kämmentä, mutta viihdyn kyllä tuommoisessa puutarhaympäristössä. Se on aina jotenkin extra music. Niin. Pääsee semmoiseen piipahtamaan.
1: Sielu lepää.
2: Nimenomaan.
1: Venla Rakkola, meidän lentävä reporteri ja radiojuontaja, on nimittäin tavannut Tukholman Södermalmilla Tantossa Charlotte Haapakorven.
2: Finskaltakin tuttu ääni aikoinaan. No niin. Täällä meillä on ollut toimittajana.
1: Ja nyt hän on sitten siellä puutarhassa.
2: Aivan näin.
1: Aivan. Hänen haastattelu kuullaan kello 16.30 jälkeen, että... Kyllä mä nyt olen sitä mieltä hyvinkin vahvasti, että pysykää sillä kanavalla.
2: Tehkää näin.
1: Tähän alkuun vähän sadekuuroja. Sitten Niilo kertoo uutisväläyksen.

0: Sadekuuroja siinä meidän niska heti Mia Junes. Ei hätää, ei tässä nyt sitä paitsi, jos vähän miten se menee kesäkastelle, niin se aurinko kuivattaa.
1: Jotenkin näin kyllä, joo.
0: Aivan.
1: Kesäkastelle kuivattaakin, joo, kyllä.
0: Aivan. Niin, Niilo, tämä nyt olisi sulla vähän niin kuin seuraava työtehtävä tässä pitää meitä ajantasalla uutismaailmasta. Mitä
1: kyllä,
0: sulla on kerrottava?
1: Näin. 3:30 uutisissa kerron muun muassa, että Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu yhdessä läntisten kumppaneiden kanssa varoittaa yrityksiä venäläisestä Laundry Bear -kyberuhka toimijasta. Ja sitten positiivinen uutinen Gaasasta, nimittäin YK:n alaisen maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikelähetykset Gaasaan ovat lisääntyneet voimakkaasti Hamasin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen lokakuusta 2025. Ja vielä uutinen loppuun, että kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa elokuun lopulla julistamassa 250-vuotista Vaasan hovioikeutta.
0: Selvä homma, mutta en laske sua vielä mihinkään. Tässä jutellaan vähän tango-hommia.
1: Joo, tehdään näin.
0: Mutta ei vielä kuunnella tangoja. Nyt kuunnellaan vähän countrya. Josephine ja Lilia Luna.

0: Hienostihan siinä tulemoitiin Lilja Luna, Country Duo. D-llä. Kyllä se ehkä mieluummin D-llä pitäisi hoitaa tuokin juontaja, Country Duo.
1: Se on se itäsuomalainen ongelma, että se D on sieltä vaikea saada, mutta näin nämä asiat koetaan.
0: Joo, toteella näin.
1: Näinhän se on.
0: Näin se on kuule. Niilo Turunen tuossa nyt homma etenee tällä tavalla tässä iltapäivältä tuossa 15.30. Sulla on uutisvuoro, käyt sitten tekemässä uutislähetyksen, mutta nyt ollaan musamiehiä kuitenkin tässä molemmat. Ja sä oot pianoon soittanut oikein siis ihan molemmin käsiin.
1: Kyllä, tykkään käyttää termiä tämän toimituksen akateeminen jatsmuusikko. Että
0: niin, aivan.
1: Että, joo.
0: Ja tangokin on tullut soitettua.
1: Kyllä joo, siltä ei oikein Suomessa voi musaskeneessä välttyä, niin kuin hyvin tiedät. Eli ollaan kyllä aika lailla silleen perustavanlaatuisten asioiden äärellä, kun tangosta puhutaan.
0: Meillä on tosiaan tuossa kello 16 jälkeen sitten Raija Mäntyniemi ja Juha Punkeri haastattelu. Aika pitkä, käydään siinä oikeastaan läpi vähän nämä kaiken maailman juttuja. Täytyy olla aika mielenkiintoista
1: joo.
0: Tänä päivänä. Kun tuollakin kilpaillaan niin pitkät perinteet, niin saada tuo kruunu päähänsä. Tavallaan totta kai voidaan myös ajatella näin, että sillä on todella niin pitkä perinne, että siinä on tullut paljon kilpailuja, on Idolsia, Voice of Finlandia, on kaikkia, mutta ihmiset on aina kilpailla, mutta on se kuitenkin oma juttusa.
1: On, ja ennen kaikkea se musiikkimarkkina on muuttunut ihan merkittävästi tässä viimeisen 40 vuoden aikana, ja voin kuvitella, että se tavallaan itsensä läpisaaminen artistina voi tänä päivänä olla kyllä ekstra hankalaa. Suomessakin.
0: Ja nimenomaan sitten ruveta rakentajat tehdä pitkää uraa, koska nämä tähdenlennut on aika lyhyviä nykyään.
1: Kyllä, kyllä. Näitä riittää.
0: Raadollinen homma. Siinä mielessä voi olla parempi kuitenkin olla sitten vähän tällä soittajapuolella, että tavallaan kun on pianoa soitellut, niin sitä vaan sitten voi siirtyä bändistä toiseen.
1: Niin, siinä mielessä se on vähän turvallisempaa bisnestä se.
0: Mutta nythän tämä homma menee näin, että täällä on kovia keskusteluja käyty, kättä on väännetty ja sitten, että mikä tango oikein laitetaan soimaan tässä nyt iltapäivällä.
1: Sanotaanko pientä tämmöistä journalistista vääntöä on täällä toimituksessa ollut, pieniä tämmöisiä jännitteitä, niin. Syrjäkareita luotu toisiimme täällä.
0: Voisiko sanoa tämän kappaleen kohdalla, että vähän on tulenkipinöitä lentänyt?
1: Veit sanat suustani.
0: Aivan. Nimittäin. Kuitenkin mä päädyttiin siihen, että sä saat valita nyt tämän kappaleen tähän.
1: Mikä ei ollut missään nimessä helppo tehtävä, tehtäköön se nyt selväksi, mutta
0: mutta nyt vaikka levyseppä tuolla jo niin kuin jäi tuonne pajalle, niin pitähän tähän pientä perustetta heittää tiskiin, nimittäin Eila Pellinen tulee liekki.
1: Mennään nyt kyllä mielikuvissani erääseen itävantaalaiseen anniskeluravintolaan seuraavan kappaleen tahdissa, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Protestilistat saa lähettää sähköpostiin. Niin.
0: Okei, mutta ei sinne ravintolaan.
1: Ei sinne totta kai.
0: Niillä ei ole mitään tekemistä tämän valinnan kanssa.
1: Juuri näin. Tehtäköön se selväksi.
0: Hyvä. Lähdetään kuuntelemaan klassinen tango.

1960 levytettiin tämä. Säveltäjä Toivo Kärki, Reino Helismaa kirjoitti sanat ja tosiaan Eila Pelinen tuo lauloi. Tämä oli Niilo Turusen vakaa päätöstä. Tämä me soitetaan ja Niilon päästin tuossa nyt tekemään uutistoimittaja hommia. Ja todellakin sitten tämä vähän niin kuin markkinamielessä myös soitettiin, kun tuolla Reijan Mäntyniemen ja Juha Punkerin haastattelu odottaa kello 16 jälkeen. Nyt hulaa vähän ja sen jälkeen parisuhdehommaa.

Kyllä se noinkin tuo tanssihomma sujuu, jos sujui tuossa aikaisemmin tulenliekin tahtiin, niin kyllähän se meni aika hienosti tällä hula-hula pohjalla myös. Nyt mennään näihin parisuuden hommiin. Noissa lauluissahan nämä tarinat yleensä, no, osa päättyy paremmin, osa sitten vähän heikommin. Mutta näinhän se menee meidän elämässäkin. Tosiaan nyt sukelletaan sitten ihmissuhteiden maailmaan. Ihmissuhteiden kiemuroita selvittelevät työkseen psykoterapeutit, jotka ovat erikoistuneita analysoimaan ihmisten käyttäytymistä ja siitä aiheutuvia ristiriitoja. Näinhän se menee ja niitä syntyy kahden välissä parisuhteissa, yllätys, jossa odotukset ovat korkealla.

0: Erotilastoissa näkyy yleensä syksyllä nousua. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaisi riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo kuitenkin, että syyt löytyvät syvemmältä.
1: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
0: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli itseään ei ilmaista ja kuunnella toista.
1: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
0: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
1: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100-prosenttista varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoa.
0: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että päätös aiheuttaa eripuraa tai hankalia tuntemuksia toisessa osapuolessa.
1: Kyllä mä oon sitä mieltä, että itse kuitenkin niin kuin täällä vatsan pohjassa tuntee sen, että mikä on itselleen tässä kohtaa elämässä se paras ja eteenpäin vievä voima. Ja kyllä mä kannustaisin sitä kuuntelemaan ja menemään rohkeasti sitä kohden, vaikka se saattaisi pelottaa.
0: Niilo Turunen ja Meini Rantala, Sveriges Radio, Finska.

Nyt kello on 3:30. Tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Hyvää iltapäivää. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bear -järjestelmän, jonka arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan, erityisesti julkishallinnon kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Suomen puolustusvoimat kertoi aikaisemmin tänään ottaneensa käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus päättyy noin 6:45 aamulla Suomen aikaa. Puolustusvoimien pääesikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtui Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla tavoitellaan sivullisten turvallisuutta ja turvataan viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. YK:n alaisen maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikelähetykset Gaasaan ovat lisääntyneet voimakkaasti Hamasin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen lokakuussa 2025. Järjestön mukaan elintarvikkeiden saatavuus on parantunut ja lasten ravitsemustilanne vahvistunut. Toukokuussa noin 1,5 miljoonaa ihmistä sai ruokatarvikeapua Gaasassa. Euroopan unioni jatkaa uudella pakotepaketilla paineen lisäämistä Venäjää kohtaan, heikentämällä Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaa Ukrainassa. Uudet pakotteet astuivat voimaan heti päätöksen jälkeen eli eilen. Uusi pakotepaketti sisältää ennätysmäärän uusia henkilö- ja yhteistyölistauksia. EU on lisännyt myös energia- ja finanssisektoriin sekä varjolaivastoon kohdistuneita pakotteita ja laajentanut tuonti- ja vientikieltolistoja. Yhdysvaltojen edustajanhuone on äänestänyt jo toisen kerran Iranin sodan alkamisen jälkeen sen puolesta, että Yhdysvallat lopettaisi sodan Iranissa. Demokraattien lisäksi myös muutamat republikaanitkin ovat äänestäneet päätöslauselman puolesta. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlapäivän kunniaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Österbotten. Vierailuun kuuluu muun muassa käynti hovioikeudessa, yleisön tervehtiminen hovioikeuden puistikolla sekä tutustuminen Wärtsilän teknologiakeskukseen. Tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet lähetyksessämme vajaan tunnin kuluttua, eli kello 16.30, siis 16:30. Uutisia teille tänään iltapäivässä toimittaa Niilo Turunen, ja nyt siirretäänkin takaisin iltapäivän pariin. Ismo, olepa hyvä.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvin paljon kiitoksia ja uutisia tosiaan sitten 16.30, mutta tuommoinen pienempi, kevyempi uutiskatsaus

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
4: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.

Niin, siinä nyt naulittiin sammumispisteeseen saakka. Benjamin ja Vesta oli tässä esiintymässä, sitä ennen kuultiin Scandinavian Music Group. Joo, tässä voisi oikeastaan vähän nyt miettiä sillä tätä hommaa, että mä avasin tuossa puhelinlinjan tänne 020-99-4400. Siihen voi soittaa, jos haluaa sanoa jotain taikauskosta nimittäin. Miten se on sun kohdalla? Vältteletkö tuommoista numeroa 13? Vai olisiko näin, että aina kun jotain menee vähän niin kuin pieleen, niin koputetaan puuta, eli sitä omaa päätä tai jotain semmoista. Ja mihinkä tämä voisi perustua? Aika paljon puhutaan siitä, että se on halu hallita epävarmuutta ja semmoisia asioita, halutaan merkityksiä ja syy- ja seuraussuhteita. Mene ja tiedä, jos tuo nyt kiinnostaa, niin kilauta, jos haluat sanoa jonkun asian ton tiimoilta, niin olet, sana on vapaa niin sanotusti. Tässä nyt Marita Taavitsainen ja Ansaan.

0: tuossa, kun puhuttiin, ja tiedämme, että tämä asia on ilmassa, tämä on faktaa. Tuolla päästään kello 16 jälkeen keskustelemaan sitten tuoreiden tango kuninkaallisten kanssa, niin Marita Taavitsainen on kyllä tätä porukkaa, joka tietää, mistä on kyse, tango kuningatar.
1: No todellakin,
0: aivan.
1: Näin on. Melkoinen tulkitsija hänkin.
0: Kyllä. Joo. Ura on hienosti muokannut Marita, ja nythän on musikaaliesiintyjä ja kaikkea mahdollista.
1: Muun muassa kiertää Suomea, ja mehän paitsi että Marita oli meillä täällä keväällä lähetyksessä, niin kävimme myöskin siellä Söydeteleessä katsomassa Paula Koivuniemi musikaalin, mikä oli kyllä aivan mieletön show, ja sehän on tänä kesänä myöskin tuolla Suomen puolella kiertänyt nyt sitten.
0: Kyllä. Nyt kannattaa aina käydä katsomassa.
1: Kyllä, todellakin. Niin kuin olen lähetyksessä monta kertaa todennut, niin näyttämän taidetta kannattaa aina. Aina suinkin, jos tarjoutuu mahdollisuus, niin käykää katsomassa.
0: Mutta sitten, jos niihin näyttämötaidetilaisuuksiin lähdetään kävelemään vähän sillä lailla, että mennään tikkaiden alta. Juuri ennen kuin ollaan menossa sisälle, niin mitä sitten teet?
1: No se nyt ei ole mikään suuri etikettivirhe. Sinne vaan, vielä ehtii.
0: Mä en mitään tarkoitan taikauskoisuutta.
1: Aivan.
0: Eli siinähän puhutaan sillä tavalla, että jos on tikkaita jotenkin, niin sitä ei kannattaisi lähteä sieltä alta menemään. Sateenvarjo ei pidä aukaista sisätiloissa ja näitä. Miten se on, Niilo, sun kohdalla nyt toi homma?
1: No kyllä mä melkein sanoisin, että en oikein lämpene, mutta näitähän on siis ihan älyttömästi kaikenlaisia. Just tässä mietin, että esimerkiksi tietyillä lentoyhtiöillä lentokoneista puuttuu tietyt penkkirivit kokonaan. Esimerkiksi se paljon parjattu 13 tai 66 tai mitä näitä nyt on, kaikkia tämmöisiä.
0: Niin.
1: Niin sanottuja epäonnen lukuja ja mitä kaikkea. Tämähän on hyvin, hyvin laaja kenttä, että kaikenlaista.
0: Kaikenlaista. Ja sitten jos ajatellaan tosiaan, niin tähän tämä peilin rikkominen on kanssa. Eli se, niin on, se tulee joo. 7. Miten se nyt meni? Tuliko nyt onnettomia vuosia vai onnellisia? Vai onko ne vähän niin kuin...
1: Nyt on kuullut niin tarkistamatonta tietoa, että en uskalla lähteä ne suorilta sanomaan, mutta aivan. Joo, kyllä.
0: Tähän voisi joku teistä kuuntelijoista tietääkin vastauksen 020 9944 00. Hei, soittakaapa sinne ja ei tarvitse pelätä, jos ottaa. Sanotaan, että yksi puhelinsoitto Finska iltapäivän lähetykseen vähentää riskiä mihinkään.
1: No vaikka ja mihin ensinnäkin. Todellisia terveysvaikutuksia, soittakaa.
0: Me soitetaan... Puhelua odotellessa vaan musaa. Katsotaan, onko siellä ihmiset hereillä. 10 kirosanaa on kappaleen nimi. Me ollaan täällä ihan muina miehinä, eikä kirjoilla pätkää.
1: Ei tietenkään.

0: otetaan kitara käteen ja räväytetään tuommoinen sointu tuohon loppuun, kappaleen loppuun, niin se yleensä on aika toimiva konsepti.
1: Sillä on niin kuin tämä plus sitten se Agents-kitarasoundi, se semmoinen perinteinen oikein kaikussa soundi, niin ne on varmaan aika lailla niin kuin suomalaisten musiikillisessa DNAssa sisään kirjoitettuna.
0: Nyt kun sä sanoit tuo Agents-kitarasoundi, niin aikaisemmin kun tein tämmöisiä musiikkituottajan töitä, niin mä mietin, että mikä on tämä kitarasoundi ja minkä nimen sillä antaisi. Nimittäin tietysti meillä on tämä Esa Pulliainen ja Agents, joka on tämän isä tavallaan.
1: Tai, joka on niin, siis, tai no, jos nyt oikein puhutaan, niin kyllähän siellä on niin kuin ihan Emmasta alkaen siis 60-luvulta.
0: Ilman muuta. Sieltä se lähtee. Ja sitten oli tietysti Shadows ja kaikki, mutta mä meinaan kuitenkin, että tämä Pulliainen vähän jalosti tätä hommaa siihen suuntaan.
1: Popularisoi ehkä osaltaan
0: niin
1: sitä.
0: Aivan. Ja mä mietin sitä, koska sitten on tullut muitakin Taivalkunta Beat, kaiken paljon bändejä, jotka sitten vähän meni siihen samaan suuntaan, niin mä laitoin sille nimeksi Suomi Kitara.
1: Se on aika tolleen kuvaava.
0: Eikö niin?
1: Joo, todellakin.
0: Eli sitten kun sä hait vähän sen tyyppistä soundia, niin hakukoneeseen Suomi-kitaristeen revahti kaikki nämä, mitä on mietitty sinne. Pulliainen kyllä kuitenkin oli.
1: Siellä soittaa Juha Torvinen ja niin edelleen.
0: Niin, aivan. Nyt ajauduttiin tolle osastolle, koska meidän piti puhua nyt nimenomaan siitä, että miten taikauskoisia me ollaan. Ja puhelin ei muuten pirissyt, eli siellä ollaan niin taikauskoisia, tai onko siellä nyt perunat kiehumassa sillä lailla perjantai-ilan, kun niistä kukaan ei enää ehdi soittaa,
1: näin,
0: osallistua.
1: Siinä saattaa käydä niin, tai liikenneruhka just päällä siinä pahimmillaan tai jotain.
0: Niin. Mutta meillä on täällä aikaa. Mehän nyt satutaan olemaan niin kuin ikään kuin paikan päällä täällä.
1: Paikan päällä olemme todistetusti 10:50 asti ja minä vielä sen jälkeenkin tässä kello 18 illan viimeiset uutiset.
0: Kyllä. Mutta jos mietitään just tuommoista nyt ennen kuin laitetaan muuta, meillä on Anssi Kela tässä odottelemassa vuoroa Milla biisillä. Ihan hieno tuommoinen suomalainen pop-klassikko, niin jos tuossa nyt reilun minuutin verran mietitään tämä taikausko, niin onko sulla esimerkiksi sillä lailla koskaan homman nimi, että siihen ne pitää laittaa vaikka oikea hiha ensin tai sitten vetää toinen sukka ensi jalkaan ja sitten sillä pohjalla.
1: Joo, ja siis paljonhan mulla on niin kuin tuttava piirissä tämmöisiä taikauskoisia ihmisiä. Esimerkiksi paljon niin kuin mun kuplassa tosi yleinen tämmöinen, että kun kello on vaikka 11:11, niin se pitää sanoa ääneen.
0: Siis pitää sanoa, kun on kello 11:11.
1: Niin, ja sattuu kelloa katsomaan sillä minuutilla, niin se täytyy sanottaa ääneen tai jotain tämmöisiä. Onhan näitä kaiken naisia tämmöisiä uskomuksia,
0: joo,
1: mitä kyllä ilmassa on, mutta eihän sitä tietenkään tälle äkkiseltään niin oikein osaa sitä, kun on toimittajan ammatissa se hyvä puoli, että mistään ei tarvitse tietää kaikkia, kaikesta vaan vähän, niin siinä saattaa niinkin käydä. Että.
0: Hei, tuossa nyt tulee nyt semmoinen ajatus kuitenkin, että nyt sitten jos meillä on tämmöinen keskipäivän radio-ohjelma ja sä oot sitä juontamassa, jos sä sanot ja katot kelloa ja se on se kello 11:11, niin sä on silloin sana.
1: Niin, siitä vaan mikkiä auki kuulee.
0: Aivan selvä. Eli jos kuulet tämän joskus ja mietit, että miten 11:11, niin tämä asia on nyt tiedossa, että se on vaan sillä kohtaa sanottava, jos niillä on studiossa. Hyvä, hei!
1: Tiedätte sitten niin.
0: Niin. Mä lasken sut taas uutishommiin ja
1: kohta otsikoita.
0: Kyllä, kiva. Sitä ennen vähän Anssi Kelaa.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Näinhän se on, että kello ei ole 11.11, mutta se on 16.02. Perjantai-iltapäivää mennään hyvinkin suorana lähetyksenä täältä Tukholmasta, joka varmaan ymmärrätte, että tämä on pääkaupunki tässä valtiossa. Hieno homma, ja tämä seuraava tunti, tämä mennäänkin, tämä puolituntinen mennäänkin niin sanotusti tangon tahtiin. Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri on haastattelussa. Sitä ennen tietysti saadaan pieni uutiskatsaus Niilolta, mutta avataan peli Jannika B:n pulssilla.

0: Pulssin päälle siinä mentiin Janika B. Ja nyt otetaan pulssia sitten uutistoimittajalta Niilo. Uutisotsikoita on aika käydä läpi.
1: Kyllä vaan. 4:30 uutisissa kerron muun muassa, että Suomen suojelupoliisi suppo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear kyberuhkatoimijasta. Ja liikennevirasto eli Trafikverket puolestaan varoittaa petkuttajista, jotka lähettelee tekstiviestejä, joissa kehotetaan klikkaamaan linkkejä ja maksamattomista sakoista. Tämähän tietysti siis pelkkää bluffia, vaan tästä viranomaisilta juuri tullut varoitus. Kerrotaan myöskin uutisissa, että sähköautojen myynti, se on nousussa sekä täällä Ruotsissa, että hän sitten yleisestikin Euroopan tasolla. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20% uusista autoista oli sähköautoja, siis koko EU:n alueella. Uutisia suomeksi siis 4:30.
0: Hieno homma. Niitä odotellessa tässä musisoida ja ennen kaikkea tämän kappalin jälkeen sitten päästään tapaamaan Raija Mäntyniemi ja Juho Punkeri. Sitä ennen vähän musiikkia Jonna Tervamaalta ja Paula Suhoselta. Oot siskoni.

0: Ja tangon maailman mennään tällä kohtaa, nimittäin Seinäjoen tangomarkkinat. Ne on kruunanneet Suomen tangon kuninkaallisia jo reilut 40 vuotta. Ja voi sanoa, että tuo kilpailu on pitänyt pintansa ja suosionsa, vaikka on sinne rinnalle vuosien saatossa noussut muitakin televisioituja laulukilpailuja, kuten vaikka Idolsia, Voice of Finland, jos nyt joitain mainitaan. Tänä kesänä tuossa ihan pari-kolme viikkoa sitten kuninkaan kruunun päähänsä sai Juho Punkeri Hämeenlinnasta ja kuningatar-tittelin niin ikään yleisöäänestyksessä Raija Mäntyniemi. Raijasta tuli erikoista kyllä kilpailuhistoriassa ensimmäinen kruunattu romanitaustainen tangokuningatar. Minä sain tuossa aiemmin molemmat langan päähän ja kuunnellaan, minkälaisilla fiiliksillä uudet kuninkaalliset ovat liikkeellä. Niin, näin se menee, kuulkaa, että täällä Ruotsissa meillä on Kalle ja Silvia, joka hoitaa näitä kuningas- ja kuningatarhommia. Näin jo vuodesta 1976. Suomessa vastaavasti kuningashuoneeseen voi yrittää päästä kerran vuodessa. Eli tällä kohtaa tarkoitan tietysti tangokuninkaallista huonetta. Kruunajaiset pidetään joka kesä vuodesta 1985 alkaen Seinäjoella. Hyvää iltapäivää, kuningatar Raija Mäntyniemi ja kuningas Juho Punkeri.
1: Hyvää iltapäivää.
2: Hyvää iltapäivää.
0: Niin, parikymmentä päivää olette nyt kuninkaallista elämää viettäneet. Raija, miltä se meno on tähän mennessä maistunut?
2: Kyllähän se ihan hyvälle on maistunut, että tukkaputkella on menty, mutta hienoa on ollut.
0: Niin. Se minäkin olen ymmärtänyt, että kun tuo titteli tulee, niin siitä se rumpa alkaa ja sitten sitä kestää ainakin se ensimmäinen vuosi, vai miten se menee? Mitä on tähän mennessä tapahtunut jo?
2: Ja nyt siellä on näitä keikkoja tällä hetkellä, että se keikkakalenteri elää siellä koko aika ja ehkä sinne joulukuuhun saattaa olla arkinnasta jotain konserttia ja levittämistäkin on tässä mietitty ja yhtä sun toista moni asia on vaiheessa vielä, ettei voi sanoa varmasti vielä oikein mitään.
0: No entäpä Juho, miten sä suhtaudut tähän uuteen titteliin?
1: No ihan innolla tosiaan. Hirvittävä höykkyytys siitä alkoi siitä, sitten kun voitto selvisi, että siinä mentiin yötä päivää nukkumatta, eli haastattelijoja ja kaiken maailman. Sitten alkoi suoraan nämä keikat ja nyt on tässä justiinsa siirtymässä keikkapaikalta toiseen, että on tässä bussipysäkille pysähyy johonkin. En mä tiedä, missä mä oon nyt, mutta juu, tässä sitten höpöttelen.
0: Tässä nyt höpöttelet ja sitten oikein tänne Ruotsiin päin kanssa. Tosi kiva, että mä arvelin, että teillä on kiirettä, mutta mahtavaa, että saan teidät kiinni. Nyt siellä Seinäjoella jo kisailtiin toista kertaa Silviisi, että loppumetreillä tuomaristo päätti, ketkä neljä kisaavat superfinaalissa ja sitten lopulliselle kruunaukselle antoi kruunauksensa tämä yleisö. Tuonne pääseminen on kyllä jo pitkän matkan takana, on karsittavaa, on kisattavaa paikasta finaaliin. Miten rankka kilpailu tämä oikeastaan on, jos koko taivalta ajatellaan? Mitä sanot, Raija?
2: No, kyllähän se aika monivaiheinen on, mutta oikeastaan se tuosta Seinäjoen tango viikosta sitten lähtien ehkä konkretisoitui enemmän se, että kuinka kovaa se meno siellä onkaan, että ei sitä ennemmin osannut sillä lailla ajatella ennen kuin siinä sitten itse oli mukana, että vaikka on paljon kuullutkin, että minkälaista se on ja siinä todellakin mennään vähillä yöunilla ja vauhdilla, mutta joo, siis aika lailla vauhrikasta menoa se on ollut.
0: Niin, sitä on vaikea varmaan niin kuin miettiä kuitenkin ennen kuin toi sattuu sitten omalle kohdalle ja sehän aika harvalle loppujen lopuksi sattuu. Tuollahan on myös miljoona yleisö tuolla tangomarkkinoilla edelleenkin. Televisiossa, radiossa ja paljon porukkaa on siellä paikan päällä ja tarjonta on aina vaan monipuolisempaa. Ennen kuin palataan vielä siihen, että kun voittajat selvisivät, niin Juho, minkälaisia tuntemuksia siinä sai käydä läpi, kun se viimeinen veto oli takana ja odotteli sitten yleisön reaktioita ja tuomioita?
1: No se viimeinen veto, kun oli ohi, niin se... Siinä oli tosi jotenkin iloinen fiilis, kun se oli niin hieno kappale, se kuu, mikä meillä oli meillä kuningaskandidaateilla siinä esitettävänä. Toki sitten oli kova jännitys, että mitenhän tässä käy. Enkä, mä olin tosiaan aika yllättynyt siitä mun voitosta, että no, en osannut sitä odottaa, mutta että joo, jännittävää se oli.
0: Se voi kuvitella, ja siinä ei niin kuin jännitetä yhdessä, vaan siellä on sitten, siellä on TV-katsojat, radiot ja sosiaaliset mediat ja yleisö paikan päällä, niin on se tietysti aikamoinen homma. Miten sitten, kun se kruunu löytyy siitä ja saa sen päänsä, niin entäs sitten?
1: Siinä yritettiin siellä kumpar sitten saada jotenkin käyntiin kaiken sen hämmennyksen keskelle, ja sitten siitä hyökkäsi mediat ja valokuvaajat ja kaikki heti siitä, ja siitä se ralli sitten lähti.
0: Jos mietitään...
1: Niin kova pyöritys, että ei siinä oikein pysynyt niin kuin itsekään mukana, että mitä siinä kaikkea tapahtuu.
0: Niin. Oletteko katsonut sitä jälkeenpäin sitten nauhalta, niin sanotusti taideen netistä, että mitä siinä oikein tapahtui?
1: Mä en ole vielä katsonut. En ole kerennyt katsoa. Kyllä sen pitää jossain kohtaa palata sitten niihin tunnelmiin.
0: Aivan.
2: Mä oon ehkä sillä lailla pikaisesti katsonut, mutta en vielä niin kuin sillä lailla, että kunnolla keskittynyt sitä katsomaan, mutta ehkä tässä jossakin kohtaa kanssa kerkeä siihen niin aiheeseen.
0: Vähän fiilistelemään. Raija, sähän sait sieltä rapiat 70% kaikista naisille annettavista äänistä, ja ensin vedit tuon Yö saaristossa ja sitten Yö väistyy. Miten se nämä finaalikappaleet oikeastaan on? Niitä ei saa itse valita, vai miten se menee?
2: Joo, tuomaristo valittaa ne meille sitten valmiiksi sieltä, mikä olisi kenellekin sopiva. Ja nämä kappaleet, mitä siinä nyt sitten olikin, niin oli tuomariston päättämiä meille.
0: Niin. Saako sinä sävellajit valita itse?
2: Sävellajit on kyllä kans, että ne on valmiiksi katsottuna. Niillä mennään.
0: Just, eli niin kuin kertoi, niin se on niin kuin huomioitu jo sillä kohtaa, että mistä se parhaiten menee. Sulle taas lankesin nämä Miksi kerrot mulle valhe ja Kuujuho. Tuntuko just sillä kohtaa, että hei, tämähän meni niin kuin pitikin, oikeat biisit?
1: No mulla oli kyllä tosi hyvä tuuri, että mä sain just ne kappaleet, että se Miksi kerrot mulle valheen siinä, kun mulla on se klassisen laulun taustaa, niin se on aika semmoinen, niin kuin lauluna siinä on hyötyä semmoista klassisesta niin kuin äänenkäytöstä. Ja sitten se Kuu oli myös, niin kuin, mä oon sitä kuunnellut jo aikaisemmin, että se on niin hieno kappale, niin osuu kyllä hyvät kappaleet.
0: Hyvä homma. Hei, jos tähän väliin nyt lyödään joku tango muuten soimaan ja jatketaan sitten haastattelua, niin mihinkä päädytään? Löytyykö yhteisymmärrystä ja kenen esittämänä? Mitäs tuumaatte?
2: Joo. Pistipä yllättäen sieltä pahalta. Pitäisi jostakin monesta hyvästä keksiä joku hyvä.
1: Tämä on näin paha kysymys, että pitäisi sanoa joku tango.
0: Niin.
1: Eikö se Yö saaristossa on kyllä aika hieno? Eikö sä Raija laulannut sen?
2: Joo, kyllä mä lauluin sen. Ehkä se sitten sieltä.
0: No hei, vedetään se. Sehän on muuten alunpäin mun mielestä puolalainen tango. Sitten siihen tuli suomalaiset sanat. Erinomainen valinta. Laitetaan soimaan.

0: Käytiin viettämässä yötä saaristossa. Kuninkaallisten oma valinta, ja kyllähän tämä tango aina puoliaan pitää edelleenkin, mutta jos mennään näihin laulukilpailuihin, meillä on siis Raija ja Juho Uudet tangokuninkaalliset haastattelussa, niin tuo laulukilpailuhan on aina ollut erinomainen ponnahduslauta, jos ajatellaan laulajauraa, ja on sitä edelleenkin. Oliko teillä ihan päivän selvää, että osallistutte juuri tangomarkkinoille, kun näitä muitakin on, vaikka Idols ja Voice of Finland ja niin eteenpäin?
1: No mulla se on ollut ehkä semmoinen tähtäin aina, että se on ollut mun lapsuuden unelma. Sitä on nyt toteutettu ja päästy toteuttamaan niin pitkälle, että ei ehkä olisi uskonutkaan.
0: Niin. Se on nyt sitten voitettu. Mites Juho?
2: Joo, kyllä mäkin sitä olen monena vuonna miettinyt, että pitäisikö joskus hakea. Ja nyt sitten, nyt oli sille sopiva aika ja tässä kävikin sitten näin, että mentiin ihan päätivasti.
0: Niin. No mites ne kanttorihommat, Juho, sitten? Ehditkö käydä heittämään niitä nyt tuossa välillä, kun se on kans sulla ammattina?
2: Joo, mulla on tosiaan se kanttorivirka tuolla Hämeenlinnassa. Mä oon nyt virkavapaalle jään sitten, että ei tätä pysty oikein tällä hetkellä yhdistämään, että katsoo sitten, miten tulevaisuudessa, miten tämä lauluura lähtee. Että, mutta että kyllä se virkapaikka siellä on olemassa vielä.
0: Niin. Entäs nämä kotipaikat kuitenkin, Kauhajoki, Raija ja Juho, Hämeenlinna, niin pysyykö ne edelleenkin noina paikkoina? Onko sieltä hyvä lähteä nyt tätä kuninkaallista vuotta viettämään ja reissaamaan ympäri Suomea?
2: No ainakin Hämeenlinna on joo, pianilta ihan hyvä.
0: Molemmat.
1: Ja joo, siis en tiedä nyt vielä, että mitä kaikkea tämä keikkakalenteri sisältää, mutta kyllä mä ihan täällä Kauhajalla aion pysyä. Täällä on hyvä
0: olla. Niin, aivan. Hei! Tämä haastattelu elää perjantai-iltapäivää. Minkälainen on teillä nyt sitten viikonlopun ohjelma? Mihinkä mennään tänään perjantaina?
2: Nyt lauantaina. Tänään on nyt niin kuin itse asiassa vapaa päivä, mutta huomenna sitten Polvijärvelle mennään.
0: Entäpä Raija?
1: Joo, sama suunnitelma. Perjantai vapaa ja mennään huomenna lauantaina sitten Polvijärvelle. Oliko se nyt joku tori-tapahtuma, isompi tapahtuma siellä kuitenkin oli menossa. Sinne sitten yhdessä suunnataan.
0: Niin, teillä on tietystikin nyt kimpan reissuja aika paljon tässä tämän kuningaslajin myötä.
1: Joo, kyllä. Onneksi.
0: Niin, on se kaksi aina kauniimpi. Mutta ennen kuin lähdetään nyt, hei, teiltä ei ole nyt tullut vielä ihan just näitä uusia biisejä, mutta Raija, sun levytys, jos villihannet lentää pois, ja se voitaisiin laittaa tähän nyt loppuun soimaan. Toivotan sen myötä teille molemmille siis todellakin paljon onnea ja hienoa, että olitte mukana Finska haastattelussa, riitti aikaa tänne. Onko muuten Ruotsissa miten sukulaisporukkaa, jollekka haluatte lähettää terveisiä?
1: No mulla asuu siellä serkkuja, että kaikille serkuilla ainakin terveisiä sinne.
0: Selvä. Juholla ei ollut.
2: Mulla ei ole sukulaisia, mutta muuten voisi lähettää kaikille terveiset. Tulkaa Suomeen tanssilavoille. Se on ihan hauskaa.
0: No niin. Ja hei, tervetuloa welcome to Sverige myös keikkailemaan. Jos semmoinen mahdollisuus löytyy, niin mielellään tullaan teitä kuuntelemaan.
2: No ehdottomasti.
1: Hyvä, hienoa.
0: Mahtavaa, hei. Hyvää kesää ja palataan asiaan.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitos.

0: Siinä päästiin sitten nauttimaan tuliterän tangokuningattaren Raija Mäntyniemen laulannasta. Tuo kappaleen nimi on Jos villihanhet lentää pois, ja siihen säveliä sana puolen on taikannut Michael Kuva, ja levitys oli viime vuodelta. Tässä nyt sitten odotellaan heidän uusia levytyksiä. Uutisia ei kannata enää hirveästi ruveta odottelemaan, nimittäin ne on jo tässä aivan kulman takana. Niilo Turunen kertoo ne. Kuunnellaan ne pois ja jatketaan sitten vielä reilu puoli tuntia iltapäivän parissa.
1: Nyt kello on 16:30 tässä Sveriges Radio Finskan uutiset. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear kyberuhkatoimijasta. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Laundry Bear-järjestelmän arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan, erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Sähköautojen myynti on nousussa. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20% uusista autoista oli sähköautoja koko EU:n alueella, kun viime vuonna samalla ajanjaksolla uusien sähköautojen osuus myynnistä uusista autoista oli 15%, kertoo autoalan järjestö ACEA. Ruotsissa sähköautojen osuus uusista autoista on 40% ja vaikuttaa siltä, että niiden suosio jatkaa kasvuaan, kertoo Mobility Sweden. Euroopan unioni jatkaa uudella pakotepaketilla paineen lisäämistä Venäjää kohtaan, heikentämällä Venäjän kykyä käydä hyökkäyssotaa Ukrainassa. Uudet pakotteet astuvat voimaan heti päätöksen jälkeen, eli eilen. Uusi pakotepaketti sisältää ennätysmäärän uusia henkilö- ja yhteisölistauksia. EU on lisännyt myös energia- ja finanssisektoreihin sekä varjolaivastoon kohdistettuja pakotteita sekä laajentanut tuonti- ja vientikieltolistoja. Lisäksi Valko-Venäjään kohdistettuja pakotteita on kiristetty, kertoo Suomen valtioneuvosto lähettämässään tiedotteessa. Kiina on ottanut käyttöön vientirajoituksia, jotka koskevat liiketoimintaa 14 eurooppalaisen yrityksen kanssa. Kiinan kauppaministeriön tiedottaja perustelee toimenpidettä vastauksena EU:n uusille Venäjää koskeville pakotteille, jotka kohdistuvat 14 kiinalaiseen yritykseen. Liikennevirasto varoittaa petkuttajista, jotka lähettelevät tekstiviestejä, joissa kehotetaan klikkaamaan linkkiä maksamattomasta sakosta. Liikennevirasto kehottaa olemaan klikkaamatta ja näin ollen maksamatta petkuttajien lähettämää laskua. Ja kerrotaan vielä, että kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Österbotten. Vierailuun kuuluu muun muassa käynti hovioikeudessa, yleisön tervehtiminen hovioikeuden puistikolla sekä tutustuminen Wärtsilän teknologiakeskukseen. Ja näin päättyivät Sveriges Radio Finskan 16:30 uutiset. Lisää uutisia kuulet iltapäivän ja päivän laajemmassa uutislähetyksessämme kello 18, eli siis kello 6:00, sekä aina kun sinulle sopii Sveriges Radio Appissa ja osoitteesta sr.se/finska. Tämän lähetyksen teille toimitti Niilo Turunen, ja nyt vielä toviksi iltapäivään.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Kiitos, kiitos Niilo uutisista. Eteenpäin tosiaan mennään täällä Finskalla tuonne. No, mennään ihan Tappiin asti totta kai, eli kello 24 asti täältä pystyy kuuntelemaan suomenkielistä hommaa, suomenkielistä musiikkia ennen kaikkea myöhemmin, mutta 17.10 saakka iltapäivä ja sitten Finmix. Näin se menee, että erittäin suosittu toiveohjelma, joka toi Norrbottenin radio, meidän radio, lähettää aina perjantaisin. Sitäkin kannattaa jäädä odottelemaan ja tietysti niillä on uutisia. Mitäs tässä oikein on sitten nyt iltapäivällä kuultu? No, ennen kaikkea tapaattiin tuossa Raija Mäntyniemi ja Juhan Punkeri. Ja niin kuin me kuulimme, niin tango kuninkaalliset viettävät tänään vapaa päivää. Se

Antto Lundénin siirtolapuu tarhaan. Napataan ensin siivet selkään, niin toi liikehdintä sujuu vähän mukavammin tässä teleksi.

Radiohittimusiikkia Finska iltapäivässä Telex ja Siivet. Ja näinhän se kuulkaa on, että huomenna lauantaina silloin vietetään koloniitregoden dagia. Eli vapaasti suomennettuna siirtolapuutarhapäivää. Mutta minkälaista onkaan kesäelämää siirtolapuutarhassa? No, Venla Rakkola vieraili Tukholman Södermalmilla Tantossa Charlotte Haapakorven siirtolapuutarhatontilla kyselemässä, mitä tällaisen paikan omistamiseen kuuluu.

0: lauantaina vietetään Koloniträdgårdens dagia, eli siirtolapuutarhapäivää vapaasti suomennettuna. Ja Charlotta Haapakorpi, me ollaan nyt sinun siirtolapuutarhassasi täällä Tukholman Södermalmilla Tantossa. Haluatko kertoa vähän tästä sun siirtolapuutarhatontistasi? Kauanko sulla on se ollut?
1: Mulla on ollut

0: ollut tämä paikka 15 vuotta jo. Että aika kauan mä just oon saanut sen kysymyksen aika monta kertaa tänä kesänä. Mutta 15 vuotta mä oon ehtinyt, niin oon mä pikkasen ehtinyt kans oppia näiden vuosien aikana.
1: Joo, no mikä kaikki on muuttunut sitten 15 vuoden aikana tai mitä oppeja olet saanut?
0: No ehkä kaikista eniten mun kiinnostus. Tää alussa niin tää oli ehkä, mähän oli vähän nuorempi silloin, niin oli enemmän niinku grillipaikka ja sit mulla oli ystäviä täällä. Ja niinku oltiin silleen, seurusteltiin täällä ja grillattiin. Ja sit oli niinku silleen helppoja, vaan niinku ehkä jotain perunaa ja sit marjapuskathan on niinku ollut kauan. Mut nykyään niin mä yritän kasvatella paljon enemmän niinku syötävää täällä varsinkin.
1: Joo, no me nyt tässä ollaan tässä sun siirtolapuutarhassasi ja tässähän on mökkiä ja puutarhaa ja grilli, kuten kuvailitkin. Paljon näkyy myös kasveja tuolla, tomaatteja, kurkkuja, mansikoita, raparperia. Paljonko sä vietät täällä aikaa? Oletko myös kesän ulkopuolella?
0: Joo, siis tää niinku sesonkihan on toukokuun alusta suunnilleen, huhtikuun lopusta, toukokuun alusta jostain, niin ne avaa, niin kun täällä on yhteiset vedet, ne on niin kuin kunnan vedet, ja ne on suljettu sitten talvena. Ja sitten ne laitetaan yleensä kiinni joskus syyskuun lopussa, se riippuu niin kuin säästä, että kun tulee pakkasöitä, niin sitten täytyy laittaa vedet pois tai niin kuin kiinni.
1: Joo, eli täällä ei sitten voisi talviasumista tehdä?
0: Ei voi. Se on niinku kielletty kanssa. Et kesällä ja keväällä ja syksyllä, mutta niinku puoli vuotta täällä pystyy kuitenkin olla ihan kunnolla.
1: Okei, no asutko sä täällä sitten niinku koko aikaisesti sen puolen vuoden ajan vai onko tää enemmän sellainen ihana viikonloppupaikka, minne voi tulla hengittämään?
0: Joo, mulle tää on enemmän niinku viikonloppupaikka ja sit pyhisin, tai niinku viikonloppuna mä tuun tänne. Sit mä yritän kyllä ainakin kerran viikossa sen lisäksi, ehkä kaksi, käydä niinku kastelemassa ja katsomassa, miten täällä niinku etenee kaikki noi kasvit. Mut sit itse asiassa, onks siitä, mä olen 4 vuotta, ei kun 5 vuotta aikaa, niin mulla on ollut niinku apulaisia kans mukana täällä. Kun mä ymmärsin, että sit pikkuhiljaa, kun mä aloin niinku kasvattaa enemmän ruokaa ja kaiken näköistä täällä, niin et siinä on aika paljon työtä. Et mökkikin täytyy välillä maalata joka 10 vuosi ja täytyy öljytä tää veranta ja semmoista. Niin siinä menee kans, siinä on paljon työtä ja menee paljon aikaa.
1: Joo, voin kuvitella, että näinkin kuitenkin aika pienikokoiseen tonttiin mahtuu paljon erilaisia vähän niin kuin piilossa olevia työtehtäviäkin, mitä ei näin paljalla silmällä ensiksi näkisi. Mutta mikä on, jos sun täytyisi 1 tai 2 asiaa valita, niin parasta omassa siirtolapuutarhassa?
0: No se on niin kuin oman ruuan kasvattaminen. Et mun mielestä se on tosi mahtavaa. Ja varsinkin kun jos kasvattaa niitä, jotka, siis nämä marjapuskathan on tosi mahtavia, kun ne vaan tulee itsestään. Niin kuin, ei tarvitse tehdä paljon mitään, kun et ehkä niin kuin kastella ja sitten jotain antaa lisää, niin kuin, mikä se on, nääring. Niin kuin. Ja sitten muutenhan on, että kun kasvattaa itse jostain siemenestä ja aloittaa kans kotona ensiksi keväällä, kun on pimeetä ja tylsää ja sit voi laittaa sen siemenen niinku ruukkuun kotona ja sit näkee, miten se kasvaa. Ja sit siitä tulee niinku ajan mittaan niin tomaatteja tai kurkkuja tai jotain semmoista. Se on mun mielestä tosi upeeta.

0: totesi ja lauloi Pekka Nisu. Tuolta se nyt kävelee. Antaa heidän kävellä siellä. Me jatketaan siirtolaa puutarhoista puhumista. Salotta Haapakorven puutarhassa kasvaa, no ties mitä. Erilaisia kurkkoja ja perunoita, marjoja ja suuria raparperejä. Meillä Rakkola kysyi häneltä, miten viljely omassa siirtolapuutarhassa oikein sujuu.
1: Mitä nyt tästä Kolonitregården dagista luin, niin sitä ruvettiin alun perin viettämään myös sen takia, että tuotiin esiin keittiöpuutarhat, joissa niin kuin teollistumisen aikaan kaupunkilaiset joutui usein viljelemään omaa ruokaansa, kun niin moni muutti maalta kaupunkeihin. Ja sä täällä tosiaan kasvatat omaa ruokaa. Mitä kaikkea sulla täällä kasvaa?
2: No tomaatteja ja kurkkua ja sitten on kurpitsaa, noita, onks ne sokeriherneitä suomeksi, mansikoita, ruohosipulia. Mun täytyy ihan miettiä, kun siis mulla on aika paljon erinäköisiä just tänä vuonna kans. Perunaa aika paljon laitettu kans tänä vuonna. Joo, ja sit yksi ystäväni, se aloitti kotona, se kasvattaa vesimelonia ja sit yhtä toisen sorttista melonia kans. Brokkolia. Joo, siinä kai varmaan. Ja sit on niinku noi marjapuskat. Punasta ja mustaa viinimarjaa ja karviaismarjoja. Ja sit on raparperi, jotka tulee niinku joka vuosi. Että niille ei tarvitse tehdä niin paljon.
1: Tuleeko nämä ruuat sitten syötöä tässä kesän aikana vai meneekö sulla myös talveksi säästöön niin, että sitten keskellä pimeintä marraskuuta saa jotain ihanaa omassa puutarhassa kasvatettua?
2: Joo, niin hilloja mä teen marjoista varsinkin. Tai sitten pakastan sinänsä niin kuin vaan marjat. Niin niitä riittää ainakin syksyyn ja sitten ehkä talveenkin jopa. Ja raparperia kans, kun sitä on niin valtava määrä, niin sitä riittää kans. Ja siitä mä oon tehnyt chutneya kans, raparperi chutneya. Itse asiassa kans raparperi viiniä. Ja sekin yleensä riittää niin kuin jo talveenkin.
1: Onko nämä sun viljelyksesi muuttuneet vuosien aikana? Sanoit, että kuitenkin 15 vuotta olet mökin omistanut, niin siihen on varmasti monenlaisia eri viljelysyrityksiä ehtinyt mahtumaan.
2: Joo, se on kyllä totta. Me ollaan kaksi vuotta nyt peräkkäin muistaakseni yritetty noita porkkanoita ja ne ei vaan tuu. Ja vaikea joskus kanssa tietää syy, että miksi ei tuu porkkanoita ja luultavasti niin viime vuonna ainakin laitettiin ne liian aikaisin, että oli liian kylmä ja sitten kun seuraavana päivänä tuli melkein lunta, että satoja oli tosi kylmä, niin luultavasti siksi ne ei sitten tullut. Mutta sitä oppii ja se on vaikea tietää kanssa, kun sää muuttuu niin vuodesta vuoteen, että koska laittaa ja kun ei tiedä, mikä sää on tulossa. Mutta kyllä mä oon aika paljon sille oppinut kanssa. Ja mitä voi tehdä, jos toi raparpi on ihan valtava, niin mä jakailen sitä kaikin joka suuntaan, että tutuille ja niin poispäin. Ja sit mä yritän oppia tekemään niinku muuta kuin just, siis raparperi piirakkahan on tosi hyvää, mutta siihenkin voi melkein kyllästyä.
1: Vaikea kuvitella. Se on kyllä niin ihanaa, varsinkin omasta raparperista tehtynä. Me kun istutaan tässä sun mökkisi seinustalla, niin se on vaikea nähdä tästä, kun on paljon puskia ja paljon näitä omia kasvatuksia, jotka kasvaa korkeiksi. Mutta tässä on ympärillä tosi paljon pieniä mökkejä ihan vieri vieressä kuitenkin, kun siirtolapuutarhasta puhutaan. Niin miten se yhteisöllisyys tässä paikassa toimii? Vietättekö paljon naapureiden kanssa aikaa?
2: Ei ihan hirveästi itse asiassa kyllä. Jotkut naapurit viettää vähän enemmän kuin toiset. Siis täällä on paljon porukkaa käymässä ja huomaa, että niinku perheitä tulee ja sukulaisia ja kavereita. Ja on niinku paljon grilli-iltoja. Et mä sanoisin kuitenkin, että täällä on niinku aika paljon silleen elävää tai eloa ja paljon ihmisiä liikenteessä. Ja jotkut niinku asuu kans suurimmaksi osaksi niinku täällä puoli vuotta. Mutta mä en tee sitä. Mun mielestä on se ainut juttu, mikä mun mielestä puuttuu, niin se on suihku. Ja mä tykkään käydä suihkussa niin kuin joka päivä tai ainakin joka toinen päivä. Niin sit tulee lähettyä kuitenkin kotiin. Niin kuin. Tietysti voi käydä uimassa, mutta nyt tänä vuonnakin niin toi vesihän on ollut aika saastunutta valitettavasti. Niin ei pääse oikein sinnekään.
1: Niin, aivan. No sä sanoit tossa, että kuitenkin yhteiset avajaiset kauden kunniaksi pidetään, niin onko sitten jotenkin tämän siirtolapuutarhan mökki yhteisön tai jonkun tällaisen puolesta, niin järjestetäänkö teille tapahtumia täällä, jos haluaisi mennä?
2: Joo, toi, nyt mä en tiedä mikä se suomeksi, mutta kreftskiva, rapujuhlat,
1: joo.
2: Niin ne on joka vuosi yhteiset ja sitten on niinku siivouspäivät. Se ei ehkä kuulosta niin hauskalta, mutta ne on joka kevät niin kuin alkukaudesta ja sitten syksyllä loppuvaiheessa. Ja silloin on iso tuli, tuolla, niin kuin, täällä on tuolla alempana tuo parkkipaikka, niin sen ihan lähettyvillä on niin kuin iso tuli ja siellä voi polttaa niin kuin vanhoja oksia ja semmoista vähän roskaa. Niin kuin. Ja sitten on niin kuin yhteisiä semmoisia siivousjuttuja, kun pitää suorittaa päivän aikana. Mutta silloin on kanssa aina lounas, yhteinen lounas. Se siivouspäivä yleensä alkaa 9.30 ja sitten 12 on toi lounas. Ja silloin on aina, keväällä on makkaraa ja leipää ja sitten syksyllä on aina hernekeitto. Ja se on kyllä kuitenkin tosi kiva semmoinen yhteinen tapahtuma. Sitten on joskus silleen joku kesäjuhla tai sitten jotkuthan kanssa pitää, niin kun meillä on semmoinen iso juhlateltta, jonka voi pystyttää. Et mulla oli mun tyttären 1-vuotisjuhlat monta vuotta sitten nyt, mutta esimerkiksi täällä. Sanoin.

0: Ama, pidä musta kii. Me palataan vielä takaisin Charlotte Haapakorven siirtolapuutarhan Tukma Södermalmille Tanttoon. Siirtolapuutarha tontteja on usein monia vieri vieressä, mutta kuinka suurta se vaihtuvuus on naapureiden keskuudessa? Kuunnellaan, mitä Charlotte Haapakorvi vastaa.
1: Tulee aina välillä. Siis yleensä se on, että vanhuus sitten, että ei niinku enää jaksa, kun tulee vanhemmaksi. Kun siinä on, niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että aika paljon työtä ja aika paljon niinku fyysistä vähän raskavampaa kans työtä. Että täytyy kaivaa multaa ja siirtää ehkä huonekaluja täällä ulkona ja semmoista. Niin, että sitten vanhuudessa niin ei enää jaksa semmoista. Että se tekee yleensä. Sitten tulee yleensä kans aika paljon nuorempaa, mutta se on mun mielestä kiva, että kans kun tulee lapsiperheitä ja niin poispäin enemmän tänne. Niitä ei ole niin hirveän monta, mutta niitäkin tulee lisää tänne. Et se on kiva.
2: Onko siirtolapuutarhamökkeilyssä ongelmia? Murtovarkaita ehkä näin niin kuin hyvin kärjistetysti mietittynä tai jotain pienempääkin ongelmaa. Ja miten nämä ratkaistaan?
1: No mä sanoisin, oikeastaan ehkä suurin ongelma on niin kuin tämmöiset kauriit, jotka syö niin kuin meidän kasveja. Jäniksiä on ja mikä se on? Rottia kans itse asiassa. Ja niitä on niin kuin lisääntynyt kans vuoden mittaan. Niin se on vähän hankalaa just niin kuin kasvien, kun ajattelee, että mitä haluaa syödä ja haluaisi itse niin kuin pitää ne kasvit, niin täytyy vähän suojata. Murtovarkaita on ollut siis aika rauhallista täällä meillä, mutta mä luulen, että tämä on ehkä ikävuosi, kun mä oon täällä, että ei ollut mitään vielä. Mutta saa nähdä sitten syksyn mittaa. Yleensä se on syksyllä tai talvella ja se on kiinni siitä, että ihmiset hakee niin kuin lämpöä. Rikkoo ikkunan tai sitten pääsee jotenkin ovesta sisälle, murtautuu ja sitten niin kuin yöpyy mökissä. Mutta aika rauhallista. Oudoin semmoinen tapahtuma on ehkä toi naapuri, niin sinne oli joku muuttanut puutarhaan joku kesä. Aika epäselvää, kuinka kauan hän oli ollut siellä, mutta ainakin päivän yli, että ehkä parikin. Ja sillä oli muovipusseja siellä ja sitten sillä oli semmoinen muovinen allas, jossa se kylpyili. Ja se oli ihan kuin se niin kuin oli sen oma mökki, niin sitten se vaan sitäkin hämmästytti, kun se tuli sinne, niin että kukas tää on täällä vierailemassa. Mutta semmoista sattuu.
2: No monien mielestä varmasti mökkielämään kuuluu saunominen ja uiminen ja niin kuin maaseudun rauhaan laskeutuminen pois täältä kaupungista, niin miten tällainen maaseudun illuusio toteutuu tässä kuitenkin niin kuin aika keskeisessä paikassa Tukholmaa?
1: Hyvin mun mielestä, ja siis grilli-iltojahan niin kuin se mun mielestä kans kuuluu kun on maalla.
2: Kyllä.
1: Ja sitten, niin no uimaa, rantahan on aika lähellä tässä, ainakin meiltä, että kestäisikö se edes 5 minuuttia kävellä sinne, että se löytyy. Saunathan on nykyään, niin kuin, ne säännöthän on muutettu just äskettäin. Et muuten se on ollut, että täytyy olla jäsen ja sitten täytyy jonottaa, että saa sen jäsennyksen sinne saunaan. Mutta nythän ne on niin kuin avannut ne jonot, että kuka vaan pystyisi mennä. Mä oikein ihan ymmärtänyt tai seurannut sitten, miten se toimii. Mutta täällä on 2 saunaa kanssa, että pääsisi. Jos haluaa. Joo, mun semmoinen keino, että mä tunnen, että mä oon niinku, kun tää on meidän niinku maapaikka ja kesäpaikka, niin kauan kuin sää sallii, niin aina kun mä tuun tänne, niin mä otan kengät pois jalasta ja on paljon jaloin. Tänään oli vähän liian kylmä, mut heti kun on niin sen verran lämmin, niin mä oon aina täällä paljon jaloin. Mun mielestä se on ihana.
2: No sä et itse asu täällä koko puolta vuotta, mitä tää on auki, tai ainakin menet kotiin suihkuun, kuten sanoitkin, mutta kuinka moni sun naapureista on täällä sitten koko sen puoli vuotta, mitä voi olla, satutko tietämään?
1: En ihan tarkkaa lukua voi sanoa, mutta ainakin ehkä 3-4 sanoisin, että on. Ja sit mä tiedän ainakin yksi, joka asuu lähelle parkkipaikkaa ja sitten sillä on koirat mukana. Mun mielestä se tuo kans tosi paljon, no aika isoja koiria, niin turvan tunnetta, kun ne aina haukkuu, jos on silleen jotenkin ne kans vaistoo, että jos on vieras tai jos on tuttu. Niin se tuo, ja sitten kun ne kerrat, kun mä oon täällä yötä, niin tuntuu tosi paljon turvallisemmalta, kun ne joskus sit haukkuu ne koirat. Nyt just haukkuu. Joku vieras tuli ehkä parkkipaikalle.
2: No hei, mulla onkin enää yksi kysymys, ja se on, että kesä on vielä yli kuukausi jäljellä ja siirtolapuutarhamökki kautta vielä enemmän. Miltä näyttää siirtolapuutarhamökkeily tästä päivästä eteenpäin?
1: No nyt alkaa olemaan paljon, että pitää tai niin kuin poimia marjoja ja tehdä hilloa, ja kohta noi tomatit, ne on vielä aika vihreitä, mutta kohta puolinenkin alkaa kypsymään, ja sitten kurkkuja on jo tullut, niin tulee kans lisää, näkee kuinka paljon kukkasia, niin vaan kun ei tule liian kylmä, niin tulee varmaan aika paljon, niin sitten me niinku pidetään niskin, laitetaan sille in längden gurkur. Että niinku se sit pitäisi vielä tänä vuonna kyllä maalata tämä mökkikin, että se on niinku listalla, että toivon, että sekin tulee tehtyä.
2: Toivotaan näin. Charlotta Haapakorpi, kiitos tästä haastattelusta ja oikein hyvää Kolonitregård-dagia.
1: Kiitos, kiitos. Kiva, kun tulit käymään.
0: No niin, Charlotta Haapakorpea haastatteli Venla Rakkola, ja todellakin huomenna sitten vietetään ton tyyppistä päivää, mikä on oikeastaan hyvinkin sympaattiselle kuulostavaa ajanvietettä, jos lähtee viikonloppua viettelemään. Kaupungissa pääsee vähän niin kuin maaseudulle siinä, ja sitten saa sitä ottaa sitä maalaussutia käteen ja vähän katsoa, että mitä sieltä pellosta oikein nousee. Oikein mukavaa puuhaa. Mukavaa puuhaa on ollut myös pitää teille seuraa tämä iltapäivä. Perjantai-iltapäivää on vietetty, ja tässä nyt katsele vähän tätä soittolistaa, että mikä täältä löytyy, niin täältähän löytyy oikein klassikkojen klassikko tähän loppuun, ennen kuin lähdetään kuuntelemaan Finmix-ohjelmaa. Nimittäin kyyti ei ole kylmää, jos moottoritie on kuuma. Tämä on ainakin tämmöinen aivan uusi sanonta, mikä viljeltiin eetteriin juuri nyt. Sieltä se lähtee soimaan, Pelle Miljoonan klassikko. Varosen Ismo sanoo, että oikein mukavaa viikonloppua. Pitäkää huolta itsestänne, ja palataan taas asiaan sitten ensi viikon torstaina meidän kohdalla. Oikein hyvää viikonloppua ja moi moi!

0: Ja, men tack för det, Joakim Isaksson Markström på P4 Norrbotten. Ja, kiitos kans, Sveriges Radio, finskan, Ilta Päivä. Hej och varmt välkommen till Finnmix här i Mään Radio. Gratulationer, hälsningar och önskemusik fram till 18.40. Jo, se on perjantai, ja Finnmix. Sinun seurassa tänä iltana on mie Maria Heikka.
1: Ja mie Kalle Horneski. Teknikkeri tänä iltana on minun kaima Kalle Andersson, ja slussissa istuu Kyytryn Filppa. Numero meillä on 0920-275-399, 0420-27-5399 är numret. Du ska ringa om du vill ha chansen att själv få framföra dina gratulationer eller hälsningar.
0: Jo vain. Ja, slussi här on auki, ette soittakaa meille. Ring till oss, Gudruni ottaa teidän soittoa siellä. Kalle, haluatko lukea ensimmäinen maili?
1: Niin, aloitan.
0: Noni.
1: Hei Finnmix, me haluamme lähettää isot onnitteluterveiset meidän papaalle, farfaarille, murfaarille ja appifaarille Sören Fjällborille Poikkijärvessä Jukkasjärvessä, joka täytti 87 vuotta 23. päivä juulia. Paljon onnea meiltä kaikilta, Kent, Ann, Klara, Elina, Amanda ja Osa, Peter, Elis ja Nils. Lämpimät terveiset. Kind regards, Kent Fjällborg.
0: Juuri. Hej Finnmixare, skicka grattis till Gunilla Toneus i Kiruna som fyller 73 år den 29 juli. Grattis från Barbro i Kiruna.
1: Grattis fina systerson Simon Johansson i Västerås fyller 33 år 26.7. Och samma dag fyller Naomi Promsi i Vittangi 43 år. Den 27.7 fyller Eva Flodström Lundberg i Vittangi 56 år. Och samma dag fyller Ingela Johansson Koski i Svappavara 51 år. Stort grattis till alla, önskar Maria Lehto och Mats Sakrisson med familj i Vittangi.
0: Mm. Hej, minä haluaisin laittaa onnittelut minun svögerille Roger Eliasson, joka on tullut aikuisen miehen ikään. Paljon onnea. Musiikkitoivomus Rekka Mies, minä joka onnittelen, on Päivi. Tässä tulee sitten Matti Esko ja Rekka Mies.
2: Mä oon Rekka Mies, keikalla alas. On tonne ja takana ja rautaa alas.

0: då.
1: Hej, Ulfi täällä. Minä olen nyt Lanavarassa firmassa minun rakasta svenska vieraskarin. Kuhan nyt täyttä tasaisia vuosia maanantaina 27. juli. Tänne tulevat sisaret Ryyti ja Laila Kalulovin kanssa. No niin, paljon onnea Veralle hänen päivällä. Toivo Magnus ja Maris, Martin ja Pavanan ja Mia Ulfi ja Dagny. Tartis kelässä fiinin fanfaarin Veralle. Heippa!
2: Siinä tuli fanfaari Veralle. Ja mie passaan päälle ja sanon kans, että jos halvaa saada onnittelut eli terveisiä matkaan telefonivastaajan kautta tähän ohjelmaan, niin ei kannata soittaa sinne nyt. Mutta jos halvaa ensi viikolle, niin sehän on auki aina.
3: Hej sambästa Finnmix-världar. Jag vill gratulera min sambo Peter Persson som fyller 61 år på lördag den 25 juli. Vill även samtidigt tacka för ett fantastiskt bra program. Och hälsningarna kommer från Marit.
2: Mm. Ja me lähemme sitten Kiirunaan ja matkassa meillä on Eira Rauhala. Hei Eira.
4: No hei hei.
2: Kuinka sinä jaksat siellä Kiirunassa tänä iltana?
4: Kuule, minä en ole valitettavasti Kiirunassa, mutta minä asun Kiirunassa, mutta minä olen nyt täällä mökillä Muoniossa, jonka pikkunen kylä, jonka nimi on Kajaanki.
2: Kajaanki, no siinä minä en ole tainnut käydä koskaan. Mitä sinä touhuat siellä sitten?
4: No kuule, no nyt minä kuuntelen Finnmixiä.
2: No joo, ainakin. Mutta välistähän ihmiset käyvät saunassa, eli laittaa ruokaa, eli grillaa, eli vaikka joo. Mitä.
4: Joo, kuule, ruokaa olen laittanut ja huomenna käyn saunassa.
2: Huomenna käyn saunassa. Aivan joo, oikein. Joo. Nyt sinä kuuntelet vain Finnmixiä.
4: Joo, justiinsa, joo.
2: Kuule, ketä sinä halusit gratulerata tänä päivänä?
4: No kuule, minä halusin gratulerata onnitella minun poikaa Timo Rauhala, joka Kiirunassa täyttää tänä päivänä, kun 7. päivänä 59 vuotta. Mm. Ja äiti onnittelee. Ja sitten minä sanon tämän ruotsiksi, kun hän ei ymmärrä paljon suomea. 11. augusti fyller min svärdotter Mary Isaksson 61 år och svärmor grattar och hon bor också i Kiruna. Ja sitten minä lähetän kesäterveisiä Tuijan perheelle Taaslantiin, Timon ja Tommin perheelle Kirunaan. Ja kaikille tutuille ja entisille työkavereille Ansbodenilla. Ja kiitos hyvästä ohjelmasta.
2: No kuule, kiitos paljon sulle. Sähän olet teet, joka soitatta ja lähetät terveisiä meille, joka tehetä tämän ohjelman meidän kanssa.
4: Joo, ja minä kuuntelen joka perjantai. Ja jos sen pääset silloin kuuntelemaan, niin sitten kuuntelen netin kautta.
2: Joo, siinä olikin hyvä tipsi kaikille, että jos ei pysty kuuntelemaan, niin kannattaa kuunnella webin kautta sitten jälkeen.
4: Joo, se on joo. Kyllä tosi.
2: Joo.
4: Kuule, ja teille on sinne oikein hyvää kesää jatkoa.
2: Kuule, kiitos paljon ja kiitos sulle, kun sinä soitit. Ja me toivon sulle oikein fiiniä pyhän jatkoa sinne Muonihon.
4: Joo, kiitoksia oikein paljon.
2: Kiitos, kiitos. Heippa,
4: kiitos,
2: hei.
4: Heippa, hei.
2: Onko meillä matkassa Kynnari sitten?
5: On, täällä mä olen.
2: Siellä Kynnari on. Kerropa sinun sukunimi, Kynnar.
5: No Niemelä.
2: Kynnar Niemelä. Ja mistä päin siihen soitat?
5: Olen Oulun alipuolella.
2: Justiin. No kuinka siellä on asiat sitten?
5: Täällä on hyvä. Ei ole vain huono.
2: Ei ole huono. No sehän on pääasia.
5: Mutta pilvinen päivä.
2: Pilvinen päivä, jos se taitaa olla monessa paikassa pilvistä tänä päivänä. Sillä etelässä on ollut villin lämmin kesä, mutta ei täällä pohjoisella.
5: On se ollut lämmin täällä. Mm. Ei ole yhtä lämmin kuin viime kesä.
2: Joo, no niin se vain on.
5: Semmoista se on.
2: No onko sulla plaania sitten pyhän aikana?
5: Ei ole. No, ei ole. Laita
2: vain oleskella.
5: Joo.
2: Justiin. Ketä sinä haluaisit gratulerata tänä päivänä?
5: No, Roke Sakrisoni kikkyjärjestelmä kyllä syttyi oli taas. Kyllä gratuleerata. Mm-hmm. Tuhans pöydässä taitaa.
2: Justiin. Se meni perille siinä.
5: Och han ska ha en trevlig födelsedag i alla fall. Och hurra, hurra, hurra.
2: Hurra, hurra, hurra tuli kans. Kuule, oleks sinä äiti näin?
5: Jaa, jaa näin.
2: No niin, kiitoksia paljon ja sulle, kun sinä soitit meille.
5: No, ole hyvä.
2: Joo, heippa hei.
5: Heippa hei.
2: Hej Finnmix! Vi vill gratulera Marianne Lövgren och Joni Lakkala som firar 50-årig bröllopsdag, guldbröllop 24/7. Det tycker vi är värt en fanfar. Vi önskar er en fin bröllopsdag. Grattis hälsningar från Daniel och Sara med familjer. Spela gärna en av deras favoritlåtar, Vivu Vielä Hetki med Mikko Alatalo.

0: Kello on nyt 6 tässä S-värjessä. Radio Finskan uutiset ja Niilo Turunen, oikein hyvää alkuiltaa. Suomen suojelupoliisi Supo ja sotilastiedustelu varoittavat yrityksiä venäläisestä Laundry Bear -kyberuhkatoimijasta. Suojelupoliisi, sotilastiedustelu ja niiden läntiset kumppanit varoittavat venäläisestä valtiojohtoisesta kyberuhkatoimijasta, joka pyrkii murtautumaan erityisesti organisaatioiden sähköpostijärjestelmiin. Sen arvioidaan aiheuttavan vakavan kybervakoilun uhan erityisesti julkishallinnon, kriittisen infrastruktuurin tai puolustusteollisuuden parissa toimiville organisaatioille. Suomen puolustusvoimat kertoi aikaisemmin tänään ottaneensa jälleen käyttöön tilapäisen ilmailun ja merenkulun rajoitusalueen itäisellä Suomenlahdella. Rajoitus päättyi noin 6:45 aamulla Suomen aikaa. Puolustusvoimien esikunnan viestinnästä kerrotaan, että rajoitus johtui Ukrainan laajoista droonihyökkäyksistä Venäjälle. Puolustusvoimien mukaan kyse oli varotoimenpiteestä, jolla tavoitellaan sivullisten turvallisuutta ja turvataan viranomaisten toimintaedellytykset mahdollisten lennokkien torjuntaan. Sähköautojen myynti on nousussa. Tämän vuoden ensimmäisellä puoliskolla 20% uusista autoista oli sähköautoja koko EU:n alueella, kun viime vuonna samalla ajanjaksolla uusien sähköautojen osuus myydyistä uusista autoista oli 15%, kertoo autoalan järjestö ACEA. Ruotsissa sähköautojen osuus uusista autoista on 40% ja vaikuttaa siltä, että niiden suosio jatkaa kasvuaan, kertoo Mobility Sweden. Kruununprinsessa Victoria ja prinssi Daniel vierailevat Vaasassa 21. elokuuta Vaasan hovioikeuden 250-vuotisjuhlan kunniaksi. Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Österbotten. Vierailuun kuuluu muun muassa käynti hovioikeudessa, yleisön tervehtiminen hovioikeuden puistikolla sekä tutustuminen Wärtsilän teknologiakeskukseen. Erotilastot nousevat yleensä syksyllä. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaa riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo, että syyt löytyvät syvemmältä.
1: Erotilastoissa näkyy yleensä syksyllä nousua. Usein ajatellaan, että korkeat odotukset kesälomalta ja tiivis yhdessäolo johtaisi riitoihin. Psykoterapeutti Pirita Puukko katsoo kuitenkin, että syyt löytyvät syvemmältä.
2: Sanoisin, että ei se ero siinä kesällä synny, vaan varmastikin semmoinen päätös siitä on mahdollisesti kypsynyt jo siellä mielessä pidempään.
1: Kompastuskivi on yleensä se kommunikaation puute, eli itseään ei ilmaista ja kuunnella toista.
2: Parisuhde vaatii hirveän paljon työstämistä ja työskentelyä, että se tavallaan tuntuisi kummaltakin osapuolelta hyvältä.
1: Psykoterapeutti Pirita Puukko sanoo, että muutos tuntuu aina pelottavalta, koska me emme etukäteen tiedä, mitä tuleman pitää.
2: Me ajatellaan monesti silleen, että me halutaan semmoista jotain 100% varmuutta, mutta eihän elämä sitä meille usein tarjoaa.
1: Muutoksen kannattaa siis antaa kypsyä rauhassa, antaa itselle aikaa ja varautua siihen, että päätös aiheuttaa eripuraa tai hankalia tuntemuksia toisessa osapuolessa.
2: Kyllä mä oon sitä mieltä, että itse kuitenkin niin kuin täällä vatsan pohjassa tuntee sen, että mikä on itselleen tässä kohtaa elämässä se paras ja eteenpäin vievä voima. Ja kyllä mä kannustaisin sitä kuuntelemaan ja menemään rohkeasti sitä kohden, vaikka se saattaisi pelottaa.
1: Niilo Turunen ja Meini Rantala, Sveriges Radio. Finska.
0: Nyt ulkomaille. Pakistanissa islamilaiset itsemurhapommittajat ajoivat räjähteellä lastatun ajoneuvon turvatarkastuspisteeseen maan luoteisosassa. 15 ihmistä sai surmansa ja vähintään 24 loukkaantui. Eräs maassa toimiva Taliban-ryhmä on ottanut vastuun iskusta. YK:n alaisen maailman ruokaohjelman mukaan elintarvikelähetykset Gaasaan ovat lisääntyneet voimakkaasti Hamasin ja Israelin välisen tulitauon jälkeen lokakuussa 2025. Järjestön mukaan elintarvikkeiden saatavuus on parantunut ja lasten ravitsemustilanne vahvistunut. Toukokuussa noin 1,5 miljoonaa ihmistä sai elintarvikeapua Gaasassa. Näin päättyivät päivän viimeiset Sveriges Radio Finskan uutiset. Lisää suomenkielisiä uutisia kuulet taajuudella jälleen huomenna lauantaina 10:00 sekä Sveriges Radio-sovelluksesta. Uutisia teille tänään iltapäivällä toimitti Niilo Turunen ja nyt toivotan sekä omasta että toimituksen puolesta sinulle oikein hyvää viikonloppua.
3: Ja aina pitää olla kalaa siellä, niin tämä lähtee kattamaan puustossa.
4: Joo, ainaskin. Fiirahmaan, velipoika.
3: Joo.
4: Mm. No niin, mutta...
3: Muistan aivan, kun oli seilinen päivä, kun minun setä tuli ja sanoi, että nyt teillä on tullut kaksosveljeksi. Se on 60 vuotta aikaa.
4: Mm. Hauska muisto. Joo.
3: Se on hauska muisto.
4: Joo. Lars Åke, minä kiitän sinua, kun sinä soitit tänne Finmixiin ja toivon sulle somaa pyhä.
3: Kiitoksia paljon avusta.
4: Kiitos, kiitos. Hei. Heippa hei.
5: Nyt lähdemme Kitkiöjärvelle, Pajalan kuntaan. Olis meillä Ulla Karlström siellä?
6: Jajamän, hän ei ole konsa siitä.
5: No hyvä, hyvä, hyvä. Minä näettäisiin pariset kumpaakin meidän kieltä ja ruottia.
6: Joo, no me joo kumpaakin kieltä, mutta me otan ruottiksi nyt.
5: Kuitenkin joo, joo, jos siellä haluat onnitella ruottiksi, joo.
6: Joo, joo. Se äsken vielä gratulera Annette Olsson, som fyller 50 år idag, och vi som gratulerar henne är hennes kusiner som gratulerar henne. Och hoppas att hon får en fin dag idag på hennes 50-årskalas. Det var henne jag ville gratulera, och sen samtidigt tar vi och gratulerar Roger Zachrisson också en gång till på hans 70-årsdag idag. Så att, och vi som gratulerar, han är alla från andra sidan bäcken, så han vet vilka vi är. Så jag nämner inga namn inte, men vi gratulerar han också samtidigt. Då,
5: precis, jo, jag kommer ihåg att han har blivit firad här före, jo.
6: Jo, han har blivit firad utav oss här tidigare när vi tog vettende, Håkan Ungas vettende 50-årsfirande. Så tog vi, tänkte att vi provar på nytt och gratulera Annette också samtidigt här. Så att, det var de hälsningarna jag hade. Och så kan jag passa på att skicka en hälsning åt min vettende farbror och det i Kaunisvara, Åke och Salme Karlström också. En sommarhälsning åt dem att vi kommer förbi när vi får tid här. Samtidigt, för att de sitter och lyssnar på Finmix också och säger att ja, men ibland så får man gratulationer och hälsningar, men inte har vi hört på länge. Så nu får de en hälsning samtidigt. Så.
5: Nej, men vad bra att du kom ihåg det.
6: Ja, ja. Men det var det jag hade. Så att, ja, jag får tacka för mig.
5: Absolut, ja. Tack ska du ha. Hej.
6: Ja, tack, hej.
4: No niin, siinä oli Ulla Karlström Kitkiöjärvestä. Kitkiöjärvi, eli Kitkiöjärvi, mitä sä sanoo? En tiedä.
5: Kitkiöjärvi.
4: Kitkiöjärvi Pajalassa. Kuuntelemaan nyt meidän telefonivastaajaa.
7: Hei Finmix, tämä on Ivari Pajala. Vi vill gratulera våran fina mamma Maj ja Stalin på hennes födelsedag som var i onsdag. Hela familjen skickar här grattis kramar. Hej och tack.
8: Me haluamme onnitella Närvän pikkupoikia, kun he täyttävät 60 vuotta. 24. heinäkuuta tuskin pikkupoikia. Emme Robert ja Roger Eliasson. Ja sitten haluamme onnitella Brittinger Eliasson, kun hän täyttää myös vuotta samana päivänä. Eva-Maria Perheinen. Kiitos.
9: Joo, hei Finnix. Semmoiset hommat, että kaikille, kello on merkkipäivä, juhlapäivä, onnea, yhä molemmat kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille. Ja myöskin sinulle tuhat kiitosta toimittaja Finnixissä. Ja Levinä voisi soittaa tämän uuden tangon kuitenkaan, mikä valittiin Seinäjoella heinäkuussa. Ja sen laulajan nimi on Raija Mäntyniemi. Niin Raija Mäntyniemi joku kappale, kun Levi toiveemme. Tämä Rauni ja Tapio Söderpeljestä. Kiitos etukäteen, hei.

0: Mähän olin saksalaisten huorapenikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

että lasteni kanssa murran vihdoin puhumattomuuden kulttuurin. Ja tammikuussa aloitan jälleen uuden 6 viikon kuntokuurin. Fitimpi, onnellisempi, tuotteliaampi, miellyttävä, ei ole liikaa.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois.

0: varten.
1: Tiesitkö, että sekä Elsa Laula Rehnberg että Martin Luther King muuttivat maailmaa äänillään ja itsepäisyydellään?
2: Me kuulumme yhteen, ja tämä on alku jollekin todella suurelle.
1: Miten Elsa kokosi yhteen saamelaisia heidän ensimmäiseen suureen kokoukseensa? Ja Martin Luther King piti kuuluisan Minulla on unelma -puheensa.
3: Minulla on unelma siitä.
1: Kuuntele Historiaryhmät po Finska ja tutustu kahteen ihmiseen, joista tuli historiallisia vapauden ja oikeudenmukaisuuden symboleja. Historiaryhmät po Finska löytyy Sveriges Radion apista.

sussa on kipinä, sen kanssa synnytään. Sun pitää vaan se saada syttymään. Mä näen sen kipinä, sen kanssa synnytään. Pian se saadaan syttymään.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asphalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asphalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: Mulla on enimmäkseen huonoja muistoja sieltä talosta.
1: Vaikean lapsuuden jälkeen Emilian ja hänen veljensä Miskan elämänkohtaloista muotoutuu täysin erilaiset.
0: Mä menetin Miskan monta kertaa ennen kuin se kuoli.
1: Kuuntele dokumentti Emilia, veljeni kuoli, mutta minä selvisin, Sveriges Radio Play-appissa.

Oureilla, jos jaksat, pysyt kunnossa ja nukut hyvin. Hoida lasku, lähi kauppaa, niin saat suuret alennukset. Jokainen markka, jonka maksat, veroja auttaa sinua myös. Lukita muista ovet ja auto, kesällä yö on valoisa yö.

0: Mys. Lale med vårens första dag. Bertil Susanne skriver 10 000 röda rosor till mig själv på min födelsedag i juli. Men, stort grattis!
1: Baari on täynnä tyhjää. Ihmiset ovat kaksistaan kadulla. Kiirehtien jonnekin nauttimaan toisistaan. Olet kaukana, mutta kuitenkin aina mukana. Ilta muuttuu yöksi, kaipaan sinua.